každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

Všetko je tu cudzie.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Rezort investícií predstavil výzvy na posilnenie ochrany obetí násilia. Českí hasiči po 13 dňoch zlikvidovali rozsiahly požiar výškovej budovy v Zlíne. Slnko síce zasvietí, no pripravte sa na dážď a chladnejšie počasie. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Ministerstvo investícií predstavilo dve nové výzvy na pomoc obetiam násilia v hodnote viac ako 10 miliónov eur. Rokoval o tom šéf rezortu Samuel Miguel spolu s veľvyslankyňou Norského kráľovstva.
2: Prvou výzvou s alokáciou 7,65 milióna eur a výškou grantu od 100 tisíc do 700 tisíc eur podporíme rozšírenie siete špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce rodovo domáce podmienené násilie a ich deti. Chceme, aby kvalitná pomoc bola dostupná bez ohľadu na to, kde človek žije.
0: Vzniknúť by mali aj špecializované centrá pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach.
2: Miest, kde človek dostane zdravotnú, psychologickú, sociálnu, právnu, ale aj forenznú pomoc pod jednou strechou, bez zbytočného presúvania sa od jednej inštitúcie k druhej.
0: Výzvy sú financované z norského finančného mechanizmu. Podľa norskej veľvyslankyne predstavujú výzvy nový milník. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na trojdňovú štátnu návštevu Číny, kde sa stretne s prezidentom Xi Jinpingom aj ďalšími predstaviteľmi krajiny. Rokovať budú o rozvoji hospodárskej spolupráce, investíciách, vede, doprave či cestovnom ruchu, ale aj o aktuálnych medzinárodných otázkach. Pôjde o prvú návštevu slovenského prezidenta v Číne po 16 rokoch. Českí hasiči po 13 dňoch zlikvidovali rozsiahly požiar výškovej budovy v Zlíne, pri ktorom zhorelo viac ako 70 tisíc párov obuvy. Ako upozornila stanica ČT24, naďalej platí zákaz vstupu do okolia torza budovy pre jej narušenú statiku. Oheň si nevyžiadal žiadne zranenia, no budovu čaká demolácia pre narušenú statiku. Príčinu požiaru vyšetruje polícia. Škody zatiaľ nie sú vyčíslené, len spoločnosť Vasky odhaduje straty na viac ako 6 miliónov eur. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali doma s bulharským klubom CSKA Sofia 0-0. Odvetný zápas druhého predkola konferenčnej ligy je na programe na budúci útorok v Bulharsku. V dueli, ktorý z hľadiska sledovalo viac ako 10 tisíc divákov, mali gólové šance oba týmy. Trnava nevyužila tri dobré príležitosti z priamých kopov. Slnko sa síce dnes ukáže, no treba rátať s dažďom, v Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Miletičovej smerom na Prievozku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Z Rádia Vlna dobré ráno, vo štvrtok ráno. Štvrtok je vždy taký prelomový deň, že už sa nám blíži ten koniec pracovného týždňa, ale predsa len ešte nejaká robota nás čaká, a v tej súvislosti mi presne napadlo, že si zoberte, aké je to čudné, že aká bezvýznamná je práca človeka, keď žiada o zvýšenie platu, ale aká je zrazu dôležitá, keď chce jeden deň dovolenky, že to ste zrazu nenahraditeľný. No tak som si dovolil začať vo štvrtok ráno takto, možno trošku ironicky, ale pravdivo. Tak hádam už len toľko, že máme 23. júlový deň, ešte prakticky celý pred sebou.

Rádia Vlna, dobré ráno, už pár minút po piatej. Čo by ste tak pravdepodobne urobili, keby po vás v práci začalo liesť nejaké zviera? A teraz nemám na mysli, že to veľké zviera, ten váš šéf, ale ani šéfku, aby sme boli teda genderovo vyvážení. Ale chcel som premostiť na jeden silný príbeh, paradoxne z prostredia mne blízkeho, lebo jedna americká televízna reportérka preukázala obrovskú, ale že obrovskú dávku profesionality, dokonca v priamom prenose, lebo zatiaľ, čo divákom posúvala svoju reportáž, liezol po nej, a bolo to vidno, obrovský šváb, ale taký obrovský, že naozaj voľným okom sa to dalo jednoducho všimnúť. On po nej liezol, takže jej vyšiel až na krk a cez tie televízne obrazovky to sledovali všetci. Ale tá reportérka musela to cítiť, ale ani brvou nepohla. Svoju prácu dokončila a stala sa internetovou hrdinkou a zaslúžene, podľa mňa ešte viac medzi ženami, pretože tie sú na ten hmyz štatisticky citlivejšie. No a keďže hlásila správu politického charakteru, tak možno si v duchu povedala, že šváb, ktorý po nej práve lezie, je len slabý odvar toho, čo zažíva, keď dáva dokopy tie politické reportáže. Áno, to je silný dôvod.

0: Olga, ty si dnes v kalendári, Olinka, všetko najlepšie ti želáme z Rádia Vlna takto takmer v závere pracovného týždňa. Rozbiehame spolu štvrtok, ktorý samozrejme takisto prináša nejaké udalosti. My to pre vás všetko sledujeme a vieme, čo je nové aj teraz.
1: V 5:22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia obvinila 3 osoby z východného Slovenska, ktoré podvodom získali takmer 10 000 eur. Obvinení žiadali od poškodeného peniaze na operáciu chorého dieťaťa, minuli ich však na vlastnú potrebu. USA a Saudská Arábia uzavreli strategický pakt v oblasti jadrovej energetiky. Vyplýva z neho, že vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa pomôže Saudskej Arábii pri vybudovaní civilného jadrového programu. Belgičan Jasper Philipsen vyhral 17. etapu Tour de France. Cyklista týmu Alpecin uspel v šprinte početného úniku. Včerajšia zvolnená etapa ponúkla šancu šprintérom aj úniku. Dnešný štvrtok bude síce slnečný, no treba rátať s dažďom, v Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Miletičovej smerom na Prievozku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, presne v tomto čase na vlne, práve teraz som sa rozhodol vám to povedať, že na dnešok vychádza Svetový deň citrónov. A tiež by ste mali vedieť, som tiež nevedel, že citrónom sa dá aj písať. Šťava z neho slúžila kedysi ako neviditeľný atrament a ňou sa písali práve tajné správy. Ten papier sa potom zohrial nad plameňom sviečky a zrazu ten text bolo vidno. To ma normálne teraz vrátilo do detstva, keď sme robili takéto všelijaké pokusy, ale toto si nepamätám. Normálne to vyskúšajte, že napíšte niečo citrónovou šťavou a dajte opatrne papier nad plameň sviečky. Akože dnes máme tajné aplikácie, miznúce správy, aby sme sa dohovárali, ale kedysi to bolo aj takto. Poďme sa my vrátiť tiež do minulosti, tak obrazne povedané, lebo iba do včerajška vaše, naše spoločné dobré ráno bolo takéto. Pozdravujem vás, dámy a páni kamaráti, takto 22. júla na Svetový deň mozgu. Máme, oslavujeme. Babkou alebo detkom sa prvýkrát stávame v priemere ako 47-ročný. A to ma teraz vyzulo z papuč, keďže mám 47 a 6-ročného syna. Sofia, Nina, Lara, Emma a Natália. Keď sa žena volá takto, tak vraj má automaticky u muža nejaké plusové body. Áno, pekné mená, ale ja mám radšej také tie slovenské ako Anička, Zuzka alebo Katka. No a keď už takéto exotickejšie, tak potom Vivien a Nicole. Viete si predstaviť, že by vám išiel za svadobného svedka váš domáci miláčik? Ja áno, ale predstavte si, že v Ekvádore to je aj naozaj možné, aby vám svadbu dosvedčilo vaše domáce zvieratko. Ja si myslím, že je to v poriadku a je to pekné, kým si psa alebo mačku nechcete zobrať a je iba váš svedok. Boli sme sa s bratom bicyklovať a boli sme na takom bikrose, na takých kopčekoch a on tak spadol z bicykla, že si dosť oškrel polovicu tváre. Lenže my sme boli na týždeň u babky a nechcel, aby to babka videla, tak sa aj celý týždeň ukazoval iba z tej lepšej strany a podarilo sa to normálne sa babke ukazovať týždeň iba z ľavej. Áno, z profilu, presne tak.

0: Máme štvrtok, máme 23. júl, vítajte v novom dni, samozrejme u nás na vlne, veľmi sa tešíme, že ste aj dnes opäť s vami, lebo tie hity overené časom vám hráme 24 hodín denne. Máme ale pre vás aj čerstvé informácie, ako to bude vyzerať s počasím, čo teraz na cestách, tak poďme si pomaličky povedať viac o tom aktuálnom dianí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám...

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: .42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prešovský kraj vráti ministerstvu investícií takmer 1,5 milióna eur z eurofondov na cestu pri Štrbskom plese. Úrad pre verejné obstarávanie vlani rozhodol, že víťaz súťaže firma Svietelský mala byť vylúčená. Veľvyslanci krajín Európskej únie sa stále nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Eurokomisia ich predstavila ešte v júni, ale rokovania sa naťahujú. Najväčšou prekážkou sú námietky Grécka. Hokejista Adam Ružička dlhuje klubu Spartak Moskva asi 335 tisíc eur, rozhodla disciplinárna komisia KHL. Klub ukončil jeho zmluvu už v marci tohto roka potom, ako údajne opustil tým pred zápasom v Kazani a odišiel späť do Moskvy. Dnešný štvrtok bude síce slnečný, no treba rátať s dažďom. V Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele postupne na viacerých miestach dažď alebo prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

štvrtok, po našom predpiatok je ešte prakticky celý pred nami. Pekné ráno, štartujete ho s rádiom Vlna. Pred šiestou sa ešte stíhame pozrieť aj do minulosti, čo sa teda stalo 23. júla. Začníme v roku 1903, to sa predalo vôbec prvé auto značky Ford, model A, ktoré vedelo jazdiť rýchlosťou maximálne 48 km za hodinu. Našťastie, keď Henrymu Fordovi a jeho firme hrozil bankrot a na účte mal posledných nejakých necelých $300, tak jeho auto si kúpil zubár zo Chicaga v tom čase za $850, čo bol vtedy priemerný ročný plat. William Bard, tak sa volal Američan, ktorý si dal patentovať písací stroj, už je to 197 rokov, lenže čo sa nestalo? O 7 rokov neskôr zhorel celý patentový úrad a s ním aj ten dôkaz o tom, že nejaký Bard nejaký patent na nejaký písací stroj získal a vlastne zhorel aj ten samotný písací stroj. Kedysi sa hovorilo, že písací stroj je najhnusnejšia vec na svete, lebo každý počuje, keď nič nerobíte. A ten Bartov písací stroj, on nemal klávesnicu, preto bol nepraktický. Človek napísal text rýchlejšie, ručne, ako na tom jeho stroji. Samozrejme, s prichádzajúcim časom sa tento vynález potom menil. Dajme si aj rok 1999, to sa prepisovali dejiny kozmonautiky. Prvý raz v histórii totižto velila kozmickej lodi žena. Volala sa Eileen Collins. Inak jeden vtip hovorí, že prečo nemohla ísť do vesmíru napríklad na Apollo 13 čisto ženská posádka. Lebo viete, že oni mali ten problém a vznikla tá legendárna veta, že Houston, máme problém, tak keby to bola čisto ženská posádka, tak si predstavte, že sa to stane. Teraz oni zavolajú, že Houston, máme problém, a Houston sa ozve, že a čo sa stalo? A oni povedia, ale vieš čo, nechaj to tak.

0: Sofia, Nina, Lara, Emma a Natália. To sú mená, ktoré sa vraj mužom páčia najviac a ešte potom Vanessa, Lea, Alexandra, Mia a Viktória. Tak to ukázal najnovší prieskum a my sa toho dnes chytíme, ale trošku to otočíme, že ako by ste sa ani za ten živý svet nechceli volať a prečo? Lebo sa vám to s niekým nežiaducím spája. Tak 0908 704 704 cítime, že dnes bude opäť veselo.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku potvrdili výskyt ázijského škodcu. Úrady pripravujú karanténu aj likvidáciu stromov. Pri francúzskom Bordeaux evakuovali tisíce turistov pre lesný požiar. Slnko síce zasvietí, no pripravte sa na dážď a chladnejšie počasie. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Krasoní jaseňový je už na Slovensku. Ide o škodcu, ktorý pochádza z Ázie. Prvý prípad v Európe sa objavil v Maďarsku. Odtiaľ zrejme prešiel k nám. Prvý záchyt 18 dospelých jedincov škodcu bol v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov. V súčasnosti sa škodca vyskytuje už v 22 katastrálnych územiach juhovýchodného Slovenska. Škodca podľa ministra Takáča znamená hrozbu pre jasenie, teda pre lesné porasty. Hlavná rastlinolekárka Marta Magdolenová uviedla, že v jednotlivých okresoch budú úrady postupne vyhlasovať karanténne opatrenia.
3: Nárazníková zóna bude v rozmedzi 10 kilometrov okolo zamorenej zóny. Z týchto zón bude zakázané vyvážať či už drevo, kvoru, štiepku a takisto aj hostiteľské rastliny, keby tam boli záhradné centra alebo škôlky. Toto všetko bude zakázané vyvážať. V zamorenej zóne bude potrebné zlikvidovať všetky hostiteľské rastliny, čiže všetok jaseň, ak majú záhradné centra v týchto oblastiach. Predajne budú musieť zlikvidovať a takisto aj škôlky.
1: Príznakmi napadnutia je žltnutie, rednutie alebo usychanie koruny jasenia, ako aj výskyt chodbičiek pod kôrou a výletové otvory v tvare písmena D. Ak niečo podobné obyvatelia zbadajú, majú to ihneď nahlasiť kompetentným úradom. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísali riaditeľ NBU Roman Konečný. Ten viedol delegáciu na návšteve Azerbajdžanu, kde rokoval so šéfom tamojšej štátnej bezpečnosti. Slovensko a Azerbajdžan v posledných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Tisíce turistov včera večer preventívne evakuovali v blízkosti mesta Bordeaux na francúzskom atlantickom pobreží. Dôvodom je šíriaci sa lesný požiar. Ten vypukol ešte včera ráno a rozšíril sa na plochu 800 hektárov. Do zásahu v extrémne nepriaznivých povetarnostných podmienkach nasadili približne 500 hasičov, 4 hasiace lietadla a 150 záchranných vozidiel. Zranenia ani obete zatiaľ nehlásia. Pri inom požiari na letisku v Bordeaux však zahynuli dvaja hasiči, ktorých vozidlo uviazlo v plameňoch.
4: No poďme ešte aj na šport. Slovenský hokejista Adam Ružička má podľa rozhodnutia disciplinárnej komisie KHL zaplatiť Spartaku Moskva približne 334 000 eur. Dôvodom má byť údajné porušenie zmluvy. Moskovský klub s ním kontrakt ukončil ešte v marci, pričom hráčske práva na útočníka mu naďalej patria. Ružička je momentálne bez angažmánu.
1: Slnko sa síce dnes ukáže, no treba rátať s dažďom v Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Bajnorskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: A Martinom.
0: Do dobré ráno, takto 23. júla oslavujú na Slovensku meniny Olgy, ale v rozšírenom kalendári sú aj mená Apolinár, Apolinára, Liberius, Libor a Lilien. Tak všetko najlepšie, milí oslavenci, nech vám dnešok vyjde, my vám zahráme k meninám hity overené časom. A pozor, lebo aj po 8. vám aj dnes pustím hudobnú ukážku, v ktorej odznie ten jeden známy hit overený časom, a keď spoznáte, budete mať šancu vyhrať vstupenky na festival, na ktorý sa chystáme aj my ako Rádio Vlna, budeme tam vysielať a budeme tam robiť aj svoju povestnú oldisku. Všetko je na radiovlna.sk.

12 minút po 6. Dobré ráno od nás z Rádia Vlna. Ak sa v týchto dňoch o niekom hovorí a píše, tak o jednom duchovnom z Tyrolska. Rady, ktoré rozdáva novomanželom, sú vzhľadom na jeho spoločenské postavenie, povedzme, že veľmi netradičné, až odvážne a otvorené. Volá sa Michael Brugger a páry vyprevádza na spoločnú cestu životom aj slovami, citujem: "Držte spolu, vydržte a niekedy držte hubu." Alebo v nemeckom origináli: "Zusammenhalten, durchhalten und auch manchmal das Maul halten." Ja, odvaha mu jednoznačne nechýba, tak to nejako si predstavujem tú reč pre nevesty a ženichov od našej Dominiky. Keby náhodou bola v budúcom živote duchovná, tak by im povedala svoje. Internetom sa šíri naozaj aj video ako dôkaz, na ktorom má Michal preslov k novomanželom a... akože nech si hovorí, kto chce, čo chce, tak hovorí nám z duše, aj keď teda áno, v Božom stánku. A viete, prečo si to môže dovoliť na rozdiel od niektorých teoretikov? Lebo sám je...

0: Genesis u nás na vlne, pekné ráno, my vám hráme hity overené časom a viete, čo si dáme ešte? Dáme si aj Masterboy. Máme 23. júl, no tak vám hráme aj leto, letná bude aj táto. Ale samozrejme, čerstvé informácie máme pre vás tiež už o malý moment.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
3: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a guľatozrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: V 6.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Založenie aj zmeny v SROčke budú od 17. augusta drahšie a komplikovanejšie. Nový zákon o obchodnom registri zvýši náklady na založenie firmy najmenej o 200 až viac než 300 eur. Hasiči na Sicílii bojujú s desiatkami požiarov, teploty tam presahujú 40 stupňov Celzia. Požiare sa šíria najmä v centrálnej časti ostrova. Ema Zapletalová má na majstrovstvách Európy už teraz istú účasť v semifinále. Pred šampionátom, ktorý sa začne 10. augusta, ju čaká ešte sobotný štart na 200 metrov. Dnešný štvrtok bude síce slnečný, no treba rátať s dažďom, v Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde z kuchyne smerom na Rohožník sú na ceste kravy, tak si dávajte veľký pozor. Radary máme v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta a v obci Breza na autobusovej zastávke smerom na Zakamenné. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Samantha Fox nás na vlne posunula už do pol siedmej, takže viete, čo sa bude diať.
1: Mentálna rozcvička.
0: Presne tak, je čas dať si našu mentálnu rozcvičku. V hre sú opäť darčekové predmety Rádia Vlna a dnes do mentálnej rozcvičky zapojím Moniku. Aj vás, ak sa prihlásite cez súťažný formulár u nás na webe radiovlna.sk/ráno, ale najskôr až zajtra, pretože dnes to bude Monika. Si to ty, áno? Si to ty, ktorá sa prihlásila?
2: Áno.
0: Tak my ju teraz pre teba máme.
2: Áno.
0: Takže vyskúšame?
2: No, môžeme.
0: Tak sa trošku sústreď, lebo budeš to potrebovať. Rudy ti zahrá nejaký hit overený časom a ty sa pokús uhádnuť, čo to bude, tak počúvaj teraz.

0: Vieš, on to toľko cvičil, tak nech ho necháme dohrať, aby mal tých svojich 5 minút slávy, ako sa hovorí. A teraz 5 minút slávy pre teba, takže bolo to čo?
1: Bolo to Sladké mamenie od Heleny Vondráčkovej.
0: Ale áno, Helenka Vondráčková, Sladké mámení, pesnička z roku 1983 pre kultovú komédiu S tebou mne baví sviet. A tebe, Monika, to teda prináša predmety, darčekové predmety s logom Rádia Vlna.
1: Ďakujem pekne.
0: Krásny deň ti želáme, ahoj.
1: Ahoj.

0: 6.36 máme na vlne, dobré ráno, nechcem vám prehovárať do duše, ale mám pre vás tip, ako môžete stratiť 1000 hodín života ročne. Stačí, keď si vždy, keď sa budete venovať telefónu, poviete tak v duchu, že ešte 5 minút. A keď sa to spočíta, tak za rok je to pokojne aj spomínaných 1000 hodín. Okrem toho, že prichádzame o čas, tak mobil z našich životov vytláča aj ďalšie aktivity, ktoré by sme mohli robiť, a to pohyb, rozhovory, spánok alebo spoločné chvíle s rodinou a priateľmi. Stačí, že sa mu venujeme denne 3 hodiny a už sa dostaví aj negatívny účinok. No, ja vám naozaj neprehováram do duše, len konštatujem a pripomínam aj sebe, lebo tiež si sypem popol na hlavu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Tesne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Mamma mia! Taliansko je vďaka biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 €. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 €. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: V 6.38 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Pri bratislavskej stanici Nové Mesto sa včera vykolajila vlaková súprava. Stalo sa to pri posune vo vlaku, v čase nehody neboli cestujúci. Predbežne sa hovorí o poruche na výhybke alebo súprave. V Ríme otvoria pre ľudí klimatizované kiná aj knižnice ako úkryt pred horúčavami. Návštevníkom budú zadarmo ponúkať aj vodu. Do projektu sa zapojilo 11 kín a 11 knižníc. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali doma s bulharským klubom CSKA Sofia 0-0. Odvetný zápas druhého predkola konferenčnej ligy je na programe na budúci útorok v Bulharsku. Dnešný štvrtok bude síce slnečný, no treba rátať s dažďom, v Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde z kuchyne smerom na Rohožník sú na ceste kravy, tak si dávajte veľký pozor. No a radar ste videli v obci Breza na autobusovej zastávke smerom na Zakamenné. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom u nás na vlne, pekné ráno, je 6.48, je 23. júl a to znamená jedno, že si po roku opäť pripomíname deň najpredávanejšej zmrzlinovej príchute, je totiž to deň vanilkovej zmrzliny, ktorá má naprieč svetom najviac fanúšikov. Dnes je to zároveň presne 44 rokov, čo sa stala fakt dobrá vec. Medzinárodná veľrybárska komisia stopla komerčný lov veľrýb. Ťažko to aj povedať, ale dobre, že sa to stalo. A tým ich zachránila pred vyhynutím, čo bol fantastický krok, inak to je taký aj fór, hádam sa, môže do rádia, že tak veľrybý samec s veľrybou samicou už tak ležia večer v posteli a on tak iba konštatuje, že no, tu ochranári robia všetko, aby nás zachránili, robia čo sa dá, ale pani bolí hlava. 160 kusov ikonických okuliarov, toľko ich počas natáčania vynosil filmový čarodejník Harry Potter. 160 kusov sa minulo pri tom natáčaní. Anglický herec Daniel Radcliffe, ktorý Harryho Pottera stvárnil, dnes oslavuje 37 rokov. Mimochodom, úlohu čarodejníka takmer nedostal, lebo jeho rodičia odmietali natáčanie v LA. Potom sa však natáčanie presunulo do Veľkej Británie a zvyšok príbehu už veľmi dobre poznáte. 23. júl, to je aj dátum, keď sa narodil slovenský herec Robo Jakab, takisto člen najznámejšej slovenskej partičky, od dnes má 50, tak všetko najlepšie. 61 oslavuje Slash, známy najmä ako gitarista skupiny Guns N' Roses, viete, to je ten, čo má tie husté čierne kučery, veľký klobúk, slnečné okuliare, gitara, to sú tieho poznávacie znamenia. A svoje povestné gitarové solo predviedol aj v skladbe s Michaelom Jacksonom. Neskutočne je urobená táto pesnička, milujeme to tu v Rádiu Vlna. A Slash je, inak to ste možno nevedeli, vášnivý knihomoľ a miluje horory. Má dokonca produkčnú spoločnosť, ktorá ich vyrába.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

6.57 máme na vlne, dobré ráno, a dnešné ráno je o menách, lebo sa vás pýtam, že ako by ste sa nechceli volať, lebo vám niečo na tom mene prekáža. Napríklad túto naša produkčná Erulka, ona sa volá presne tak, ako sa volať nechce, Erika. Že toto meno sa jej nepáči, dôvodom má viac, ale nechce to úplne hovoriť do etéru, tak som jej niekoľkokrát povedal, že ona, čo sa jej tiež nepáčilo, že mám jej hovoriť menom, že ona je Erika. No tak potom si vyberte, ale že radšej by sa volala hoci ako inak. Uvítam aj vašu odpoveď na 0908 704 704. Ako by ste sa nechceli volať?

0: vlne sa pomaličky dostávame do 7 hodiny. Pekné ráno všetkým. Znamená to, že opäť vieme, čo je nové.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. V Nemecku poslali do väzenia muža, ktorý žil v berlínskom hoteli 16 mesiacov bez platenia. Slnko síce zasvietí, no pripravte sa na dážď a chladnejšie počasie. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka, známa tiež ako odvodová úľava, sa od 1. januára 2027 zvýši zo súčasných 200 eur na 300 eur mesačne. Uviedol to hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
3: Takúto možnosť zvýšenej odvodovej úľavy budú môcť od nového roka využiť aj tí, ktorí si na dohodu privyrábajú aj počas materskej, rodičovskej alebo otcovskej dovolenky.
1: Dodal, že ak má zamestnanec uzatvorené viaceré dohody, v jednom kalendárnom mesiaci si odvodovú odpočítateľnú položku môže uplatniť len na jednu z nich. Zamestnanec o uplatnení odvodovej odpočítateľnej položky písomne informuje zamestnávateľa, ktorý túto skutočnosť oznámi sociálnej poisťovni. Tropický Pacifik sa opäť výrazne otepluje a El Niño môže do konca roka dosiahnuť výnimočnú silu. Klimatológ Jozef Pechov upozorňuje, že jav môže priniesť suchá, požiare aj záplavy. Významným globálnym dôsledkom El Niña je uvoľnenie tepla z oceánu do atmosféry. Kvôli tomu môže rok 2027 patriť k najteplejším v histórii meraní. Pre Slovensko je to však otázne. Stredná Európa leží v prechodovej zóne, kde je vplyv El Niña slabý a ľahko ho prekryjú iné atmosférické procesy. V Nemecku poslali do väzenia muža, ktorý žil v berlínskom hoteli 16 mesiacov bez platenia spolu s partnerkou a dvoma deťmi. Odsúdili ho na 3,5-ročné väzenie, musí zaplatiť aj škodu 107 000 eur. Platbám sa vyhýbal vďaka rôznym výhovorkám. Na recepcii sa vyhováral napríklad na to, že má zdravotné problémy alebo že mu zhorelo obytné vozidlo. Rovnako predkladal rôzne e-maily, aby svoje tvrdenia podložil. Uviedol tiež, že pobyt mu preplatí istý autoklub. Počas súdu tvrdil, že musel s partnerkou narýchlo opustiť byt, pretože ženu prenasledoval jej bývalý priateľ. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali doma s bulharským klubom CSKA Sofia 0-0. Odvetný zápas druhého predkola konferenčnej ligy je na programe na budúci útorok v Bulharsku. Dueli, ktorý z hľadiska sledovalo viac ako 10 000 divákov, mali gólové šance oba týmy. Trnava nevyužila 3 dobré príležitosti z priamých kopov. Slnko sa síce dnes ukáže, no treba rátať s dažďom. V Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude aj slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, spomalte v obci Breza na autobusovej zastávke smerom na Zákamenné. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Dobré ráno, máme 4 minuty po 7 na vlne. Najdlhšie krstné meno na svete má vraj 700 písmen. Z časových dôvodov ho nebudem čítať, ale snažím sa predstaviť si tú kolónku niekde vo formulári na úrade, kam napíšeš takéto krstné meno, lebo dnes riešime tie krstné mená, nikomu sa z toho jeho nesmejeme, len sa vás pýtam, že ako by ste sa nechceli volať? Máte na to isto nejaký dôvod? Napríklad Hana sa rozpísala a veľmi zaujímavo a prakticky píše, že nechcela by som sa volať Eva, lebo by som mala meniny, narodeniny a Vianoce v ten istý deň, že ona má práve Vianoce a narodeniny 24. decembra. A toto je zaujímavé, počúvaj Jožko, že keď som vyberala meno pre naše deti, dala som si záležať na tom, aby si užili všetky možné sviatky s dostatočným časovým odstupom.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

Na naozaj veľká vec. Rádio Vlna bude súčasťou trojdňového festivalu plného hudby, ktorá má silnú moc vyvolať v nás nostalgiu. Bude to Big Summer Fest 2026 a vy máte jedinečnú možnosť získať lístky. Dokonca u nás aj VIP lístky na túto hudobnú udalosť, ktorá sa začína o 7 dní o týždeň. Ja vám teraz pustím jednu hudobnú ukážku a vy v nej skúste spoznať známy hit overený časom. Ak to budete vedieť, napíšte nám cez radiovlna.sk, tam je na to formulár. Chceme počuť aj to, kto spieva túto skladbu a ako sa táto skladba volá. A ja vám teraz pustím jednu veľmi, ale naozaj veľmi rýchlu ukážku. Počúvajte. No, všetko, ak vám to zatiaľ nič nehovorí, tak si počkajte na inú verziu tejto hudobnej ukážky, lebo inak vám to pustia moji kolegovia. Vyplniť súťažný formulár ale môžete iba raz za deň. Všetko potom vyhodnotí Maťa Záchenská po 16. A pripomínam, že každý deň vyhrávate tie obyčajné, v najlepšom slova zmysle, lístky, alebo v piatok potom VIP lístky na Big Summer Fest. Všetko je u nás na webe na radiovlna.sk. No a keď tam budete, tak piatkový program vyvrcholí na festivále našou oldiskou a navyše v piatok aj v sobotu budeme priamo z areálu na Zelenej vode ako Rádio Vlna aj vysielať.

0: pohodička na vlne, hity overené časom. Je ale 7.20, takže o malý moment je tu Jožko aj s čerstvými správami.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
3: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
3: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.

0: 7.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia obvinila 3 osoby z východného Slovenska, ktoré podvodom získali takmer 10 000 eur. Obvinení žiadali od poškodeného peniaze na operáciu chorého dieťaťa, minuli ich však na vlastnú potrebu. USA a Saudská Arábia uzavrali strategický pakt v oblasti jadrovej energetiky. Vyplýva z neho, že vláda amerického prezidenta Trumpa pomôže Saudskej Arábii pri vybudovaní civilného jadrového programu. Belgičan Jasper Philipsen vyhral 17. etapu Tour de France. Cyklista týmu Alpecin uspel v šprinte počatného úniku. Včerajšia zvlnená etapa ponúkala šancu šprintérom aj úniku. Dnešný štvrtok bude síce slnečný, no treba rátať s dažďom. V Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar. Spomalte na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Smoky, vám hráme na vlne hity overené časom, samozrejme už cez pol 8.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: Som chcel najprv, že cez pol 8 sme sa dostali, lebo je to tak, sa nám to ráno rozbehlo. Ale poďme teraz naspäť v čase. Dobre, poďme naspäť, keď sa povie žuvačka vášho detstva, vašej mladosti, tak na ktorú si hneď spomeniete? No, za mňa sú to dokonca dve. Jedno je Pedro a jedno je Bajo. To bola taká potom druhá, ktorá prišla, myslím, že v takomto poradí to bolo. No a na jednu konkrétnu žuvačku v podcaste Časový tunel spomínali aj odborníci na časy minulé, Miki Michalčík a Rado Kuric. A áno, oni si spomenuli na žuvačku Pedro. Vznikla síce v Česku, ale receptúra bola holandská.
2: Legendárne žuvačky s ovocnou príchuťou, ktoré sa začali mimochodom vyrábať už v roku 1968 v stredočeskom závode Velim. Taký štvorček, taká ružová farba to bola. Bola zabalená do takého jednoduchého obalu. Ten vnútorný bol zo staniolu a vrchný papier, na ktorom bol samozrejme potom ten obrázok s tým typickým chlapcom so sombrérom a s nápisom Pedro. Áno. Potom neskôr už sa samozrejme ten obal trošičku upravil, už to nebol staniol. Veľa týchto žuvačiek sa vyvážalo tiež do zahraničia, že sme s tým boli naozaj úspešní. Viac ako 800 tón stála jednu korunu, ak si dobre spomínam, a naozaj myslím si, že sa predávaš dodnes a mám taký pocit, že by som si ju možno mal kúpiť a vyskúšať, či má takúto typickú chuť ešte z mojej mladosti.
3: Nemá, pán kolega, môžem povedať, ja som to už vyskúšal, nemá.
0: No, to je slovo dobytky, treba to vyskúšať. V každom prípade 58 rokov, tak dlho sa už táto legenda medzi žuvačkami vyrába. Chlapcom, dievčatám za kačku, bublinovú žuvačku. Takto sa kedysi šírilo povedomie o tejto žvejke, veď si možno spomínate. V časoch najväčšej slávy okolo roku 1980, ako ste počuli, produkoval závod Velim viac ako 800 tón týchto žuvačiek ročne.
1: Toto by ste mali vedieť s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.

0: ale áno, bola to Gary Halliwell u nás na vlne Hity overené časom. Vám hráme, je 7.36 a toto je zaujímavé. Ak ide o mená, vraj funguje name letter effect. To znamená, že máme tendenciu mať radi tie písmená, ktoré sú v našom mene. Že naše meno ich obsahuje. Takže áno, niekto sa rozhodol urobiť prieskum na tému, ktoré písmená abecedy sú vaše obľúbené. A tomuto ľudia venujú čas. A ja dnes zisťujem, že ako by ste sa s krstným menom nechceli volať vy a prečo? Lebo vám to buď niekoho pripomína, alebo z iného dôvodu sa vám to meno nepáči. To neznamená, že je škaredé, alebo že sa z niekoho mena vysmievame. Len každý z nás má nejaký dôvod, že tak a tak by sa volať nechcel. Napríklad Míňo píše, nechcel by som sa volať Jozef. Z jedného dôvodu, lebo v mojom okolí je každý Jozef alebo Jožko. A ja som rád, keď vyčnievam. Navyše aj náš vedúci je Jožko, aj sa správa ako taký Jožko. A potom, že sa nevysmievame. Míňo to napísal, Luisa napísala tiež, meno, ktoré mám, milujem, ale nechcela by som sa volať Soňa. Žena s týmto menom mi kedysi prebrala frajera. A dnes som jej vlastne za to vďačná, ale nechcela by som sa tak volať.
1: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Oldies Party Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
7: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Nechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
1: Odpustenie ako forma lásky?
2: No to je nie že forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
0: O živote takom, aký je.
1: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo.
2: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
0: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
3: V 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prešovský kraj vráti ministerstvu investícií takmer 1,5 milióna z eurofondov na cestu pri Štrbskom plese. Úrad pre verejné obstarávanie vlani rozhodol, že víťaz súťaže firma Svietalsky mala byť vylúčená. Veľvyslanci krajín Európskej únie sa stále nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Eurokomisia ich predstavila ešte v júni, ale rokovania sa naťahujú. Najväčšou prekážkou sú námietky Grécka. Hokejista Adam Ružička dlhuje klubu Spartak Moskva asi 335 000 eur, rozhodla disciplinárna komisia KHL. Klub ukončil jeho zmluvu už v marci tohto roka potom, ako údajne opustil tým pred zápasom v Kazani a odišiel späť do Moskvy. Dnešný štvrtok bude síce slnečný, no treba rátať s dažďom, v Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na výjazde z Perneka pred železničným priecestím smerom na Malacky, merajú tam obojsmerne. No a radar je taktiež na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

7 hodín 50 minút máme na vlne, štvrtok 23. júl, pekné ráno všetkým. Toto je čas, keď počúvame leto, cez jeho typické zvuky sme si vymysleli takú dočasnú letnú rubriku na tento čas. No a dnes to bude zvuk, ktorý vydáva jedna konkrétna obuv. Tak schválne počúvajte a sústredte sa, či viete, čo je toto? Viete, čo to je? Môžeme ešte raz? Áno, sú to žabky, alebo teda medzinárodne flip-flopy, taká tá plochá podrážka s remienkom v tvare písmena Y, dá sa to medzi prsty. Prvý prototyp tejto obuvy vznikol ešte 4000 rokov pred našim letopočtom. A človek nemusí byť ortopéd, aby vedel, že nosenie dlhodobé takejto obuvy našim nohám asi veľmi neprospieva, ale napriek tomu tie žabky aj nosíme, aj dlhšie ako 15 minút v kuse, ako sa odporúča, tak sa hovorí odborníci, že do 15 minút žabky OK. No a nosia to aj tí, ktorí nemajú úplne pekné chodidlá alebo úplne krásne prsty. A čo je horšie, niektorí v žabkách šoférujú, to takisto nie je najlepší nápad. Vraj reakčný čas sa pri šoférovaní v žabkách spomaľuje o takmer 2 sekundy, čo 2 sekundy môžu byť naozaj v aute až fatálne. Ročne sa na svete vyrobia až 3 miliardy párov žabiek na nohy, takže predávať sa to predáva, ale čo je za mňa už ozaj bizár, keď som videl žabky na opätku.

A toto sme siahli poriadne hlboko v našom archíve, rok 1960, pesnička Stay. Máme 7.56 a dlhodobo najčastejšie používané krstné mená na Slovensku sú Ján a Mária, Janko a Marienka. Ja dnes ale zistujem, ako by ste sa volať nechceli a prečo teda konkrétne. Píše Janka, raz som od vás počula, že meniny oslavuje Kunigunda. Skoro som ho odpadla. Zapýtam, že prečo rodič tak svojmu dieťaťu dá také klské meno, lebo je nám všetkým jasné, ako by to chúďatko prezývali. No tak áno, Janka, 3. marca je naozaj Kunigundy.

0: Aj vo štvrtok ráno počúvate Rádio Vlna. My máme pre vás čerstvé informácie.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku potvrdili výskyt asijského škodcu, úrady pripravujú karanténu aj likvidáciu stromov. Českí hasiči po 13 dňoch zlikvidovali rozsiahly požiar výškovej budovy v Zlíne. Slnko síce zasvietí, no pripravte sa na dážď a chladnejšie počasie. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Krasoň jaseňový je už na Slovensku. Ide o škodcu, ktorý pochádza z Ázie. Prvý prípad v Európe sa objavil v Maďarsku, odtiaľ zrejme prešiel k nám. Prvý záchyt 18 dospelých jedincov škodcu bol v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov. V súčasnosti sa škodca vyskytuje už v 22 katastrálnych územiach juhu východného Slovenska. Škodca podľa ministra Takáča znamená hrozbu pre jasene, teda pre lesné porasty. Hlavná rastlinolekárka Marta Magdolenová uviedla, že v jednotlivých okresoch budú úrady postupne vyhlasovať karanténne opatrenie.
3: Nárazníková zóna bude v rozmedzi 10 kilometrov okolo zamorenej zóny. Z týchto zón bude zakázané vyvážať či už drevo, kvoru, štiepku a takisto aj hostiteľské rastliny, keby tam boli záhradné centra alebo škôlky. Toto všetko bude zakázané vyvážať. V zamorenej zóne bude potrebné zlikvidovať všetky hostiteľské rastliny, čiže všetok jaseň, ak majú záhradné centra v týchto oblastiach. Svoje predajne budú musieť zlikvidovať a takisto aj škôlky.
1: Príznakmi napadnutia je žltnutie, rednutie alebo usychanie koruny jasenia, ako aj výskyt chodbičiek pod kôrou a výletové otvory v tvare písmena D. Ak niečo podobné obyvatelia zbadajú, majú to ihneď nahlásiť kompetentným úradom. Brusel patrí k 20 najdrahším mestám sveta, ak si chce človek večer vyraziť za zábavou, tvrdí to nová štúdia. Za posledných 10 rokov sa ceny v belgickom hlavnom meste takmer zdvojnásobili. Takzvaný Oasis Index porovnáva ceny piva a cigariet, na prvom mieste je Melbourne. Českí hasiči po 13 dňoch zlikvidovali rozsiahly požiar výškovej budovy v Zlíne, pri ktorom zhorelo viac ako 70 tisíc párov obuvi. Ako upozornila stanica ČT24, naďalej platí zákaz vstupu do okolia torza budovy pre jej narušenú statiku. Oheň si nevyžiadal žiadne zranenia, no budovu čaká demolácia pre narušenú statiku. Príčinu požiaru vyšetruje polícia, škody zatiaľ nie sú vyčíslené, len spoločnosť Vasky odhaduje straty na viac ako 6 miliónov eur. No a poďme ešte aj na šport. Futbalistov Žiliny čaká dnes vstup do druhého predkola konferenčnej ligy. Na domácom ihrisku privítajú poľský GKS Katovice. Do nižšej európskej súťaže sa presunuli po vypadnutí s Hajdukom Split v prvom predkole európskej ligy. Brankár Jakub Bačgoň verí, že tým podá lepší výkon a vybojuje postup. Odveta je na programe o týždeň v Poľsku. Slnko sa síce dnes ukáže, no treba rátať s dažďom v Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zavračené, ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Trnave na križovatke Terézie Vansovej Jana Botu nefunguje svetelná signalizácia. Dávajte si tam veľký pozor. Radary ste videli na výjazde z Prneka pred železničným priecestím smerom na Malacky. Merajú tam obojsmerne. A radar je taktiež na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Vaše veselé ráno.
4: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno máme po 8. Dnes sa vás pýtam, ako by ste sa nechceli volať krstným menom a teda prečo? Nie preto, aby sme sa smiali z nejakých mien, ale pretože nás to zaujíma a pretože sa hovorí, že keď vyberáte meno pre vlastné dieťa, až vtedy vám dôjde, koľko ľudí nemáte radi, lebo každé meno vám stále niekoho pripomína. A teraz píše Miro: vzhľadom na históriu by som sa nechcel volať Adolf. Nesympatické meno na prvé počutie, aspoň pre mňa, ale že som presvedčený, že existovala, možno existuje aj nejaký dobrák Adolf. Nech mu nekryvdím. A my sme sa tu tiež už tak viackrát zamýšľali nad tým, že či by toto meno aj z kalendára nemalo byť vyškrtnuté.

Teraz máme už 8.12, ale je pravda, že od skorého rána zisťujem dnes jednu vec, ako by ste sa nechceli ani za svet volať krstným menom, lebo máte s tým menom nejaký problém, alebo sa vám niečo na ňom nepáči, niekoho vám pripomína. Píše Dodo, nechcel by som byť Kvetoslav, lebo celý život by bol veľký paradox. Som totiž to silný alergik. Ale náhodou Kvetko je celkom milé. Ja jedného poznám, viem, že taký človek existuje. Julka píše, mne sa nepáči meno Gizela. Len preto, lebo si z detstva pamätám takú básničku, že Gizela na stene visela. Náhodou, ale zase takej Giske Oňovej toto meno ako pristane. Si viete predstaviť, že by sa Giska volala inak ako Giska? Napísala aj Katka, nepáčia sa mi ženské verzie mužských mien ako Jozefína, Štefánia alebo Františka. No a to je zaujímavé. To mi pripomenulo, že ja zase nemám rád, keď ženské meno, prepáčte, ak sa tak voláte, končí ako mužské, napríklad Miriam alebo Dagmar. To znie ako ten Miriam, ten Dagmar, ale je to tak. Majka by sa zase nechcela volať Mária, píše, toto meno mi pripadá moc sveté. Dominika sa zamýšľa, nechcem sa nikoho dotknúť, ale nechcela by som byť ani Filoména, ani Gertrúda. To by som sa celý život cítila staro. To je zaujímavý pohľad na vec. Roman píše, Ignác nie, a dôvod, lebo starší brat používal toto meno ako nadávku pre mňa. Prekvapila Katka, presne tak, ako sa volať nechcem. Meno Katarína sa mi od malička nepáči. To je ako naša Erúka, ona je Erika a jej sa nepáči meno Erika. A jej mama je Erika. Dajme si ešte Janku, keď počujem meno Tekla, spomeniem si na pavúka z rozprávky Včielka Mája. Keď som prvýkrát prišla pracovať do Talianska, moja šéfka sa volala Tekla. Bože ľudia, ona bola just ako tá pavúčica, malá, to bola taká malá, okrúhla a zlá. Už len nohy navyše jej chýbali, aby bola ako

0: pavúk. A počúvajme Jožka.
1: Ja by som sa nechcel volať Moritz, lebo už iba to koniec ric, hej, by si každý robil srandu.
0: Dobre, ale Jožko, ty si nebol na začiatku spokojný ani s tým svojím menom.
1: Lebo Jožko, Jožinko, vôbec mi to nešlo, ani keď si chceli napísať nejaké krásne písmeno na nejakú grafiku Jozef, tak to bol moc nie hodné. No ale nakoniec som si na to zvykol, som rád, že ho mám, a keď sme boli krstiť najmenšieho syna, tak som žene povedal, že by som chcel, aby mal najmenší aj stredné meno Jozef, a pýtal som sa farára, teda koľko Jozefov krstil za posledné obdobie. Povedal, že minimálne 2 roky nikoho nekrstil menom Jozef, takže nakoniec to meno Jozef bude nakoniec aj archívne a budem rád, že ho aspoň niekto má.
0: No, Ďuďu, tak si s tým aj spokojný.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Marek.

0: To celé, ako je spravená táto pesnička, to je normálne jedno hudobné umelecké dielo. U nás na vlne Michael Jackson spolu s Flashom, Give It To Me. Flash bol úplne iný hrdina, úplne iného komiksového seriálu. 8.20 máme na vlne, dobré ráno. A už ste to dnes odo mňa počuli, že oslavuje vanilková zmrzlina. Žiadna iná príchuť na svete sa nepredáva tak dobre ako práve táto. Navyše, keď si máme dať zmrzlinu k niečomu, napríklad k koláču, väčšinou si vyberáme práve tú vanilkovú. Až v 90% prípadov. Vedci tvrdia, že to je aj liek na zlomené srdce. Jej chuť a vôňa preukázateľne upokojuje psychiku a zmenšuje pocit úzkosti. Pomáha pri emočnom strese a je najlepšia aj na filmový večer, keď plánujeme plakať pri nejakej romantike.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5,49 €. Potraviny Kraj.
2: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Založenie aj zmeny v SROčke budú od 17. augusta drahšie a komplikovanejšie. Nový zákon o obchodnom registri zvýši náklady na založenie firmy najmenej o 200 € až viac než 300 €. Hasiči na Sicílii bojujú s desiatkami požiarov, teploty tam presahujú 40 stupňov Celzia. Požiare sa šíria najmä v centrálnej časti ostrova. Ema Zapletalová má na majstrovstvách Európy už teraz istú účasť v semifinále. Pred šampionátom, ktorý sa začne 10. augusta, ju čaká ešte sobotný štart na 200 metrov. Dnešný štvrtok bude síce slnečný, no treba rátať s dažďom v Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky a ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkajte si tam 15 minút. No a radar ste videli na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Už bolo pol deviatej na vlne a áno, aj v letnom režime si dávame každé pracovné ráno o pol siedmej jednu krátku, ale užitočnú a veľmi výživnú mentálnu rozcvičku. Tento týždeň v nej vyhrávate nedostatkový tovar, čo sú darčekové predmety Rádia Vlna. No a potom takto o pol deviatej si to celé rekapitulujeme. Dnes som púšťal Monike takúto hudobnú ukážku.

0: Vieš, on to toľko cvičil, tak nech ho necháme dohrať, aby mal tých svojich 5 minút slávy, ako sa hovorí. A teraz 5 minút slávy pre teba, takže bolo to čo?
1: Bolo to Sladké mamenie od Heleny Vondráčkovej.
0: Ale áno, Helenka Vondráčková, Sladké mámení, pesnička z roku 1983 pre kultovú komédiu S tebou mne baví sviet. A tebe, Monika, to teda prináša predmety, darčekové predmety s logom Rádia Vlna.
1: Ďakujem pekne.
0: Ak sa vám ráno ťažko vstáva a urobil by to jeden telefonát napríklad so mnou, tak sa prihláste do mentálnej rozcvičky, dáme si ju spolu. radiovlna.sk/ráno, tam sa prihlásite, tam len vyplníte taký krátky súťažný formulár.

0: Viac ako 40 rokov má táto pesnička, my vám ju hráme na vlne, lebo vám hráme hity overené časom. Máme 8.36, takže o nejakých 24 minút nás čakajú aj 90-ky po 9. A čo si tam dáme dnes? Takže aj keď ste v práci, tak zhasnite alebo si zatemnite okná, zažnite si to svetielko na mobilnom telefóne a mávajte takto nad hlavou tým telefónom. Šéf bude rád pri tejto pesničke. E17, Stay Another Day, ale dáme si aj pesničku, vďaka ktorej som ja spoznal, že existuje nejaký DJ Bobo. Návolne bude po 9. aj DJ Bobo s pesničkou Somebody Dance With Me. Zostaňte s nami s Rádiom Vlna.
1: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 70 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
7: Ja!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach. S nami to zvládnete.
8: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: .39 je aktuálny čas, pripravené svoje krátke správy. Pri bratislavskej stanici Nové Mesto sa včera vykolajila vlaková súprava. Stalo sa to pri posune, vo vlaku v čase nehody neboli cestujúci. Predbežne sa hovorí o poruche na výhybke alebo súprave. V Ríme otvoria pre ľudí klimatizované kiná aj knižnice ako úkryt pred horúčavami. Návštevníkom budú zadarmo ponúkať aj vodu. Do projektu sa zapojilo 11 kín a 11 knižníc. Čerstvý víťaz zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu majstrovstiev sveta Rodri musí podstúpiť operáciu chrbta a dĺžka jeho absencie je neznáma. Španielský kapitán priviedol v nedeľu svoju krajinu k druhému titulu na majstrovstvách sveta. Dnešný štvrtok bude síce slnečný, no treba rátať s dažďom, v Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkajte si asi 15 minút. Cestári pracujú na horskom priechode Dargov smerom na Košice. Dávajte si tam veľký pozor. No a radar ste videli na R1 pred Vočkovcami smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Pekné ráno, je už 8.48.
1: Top 5 na dnes.
0: A jasné, že máme aj top 5 vašich odpovedí na otázku, ako by ste sa nechceli volať a prečo konkrétne. Na 5 dnes Janka. Asi by som nechcela byť Dorota z jediného dôvodu. Vo všetkých rozprávkach, ktoré som kedy čítala, boli Doroty tie hlúpučky. A pritom je to také pekné meno, keď sa povie, že Dorotka. Dnešná štvorka je Aja.
2: Ahojte, Dominika a Martin. Ja by som sa nechcela volať Dominika. No a prečo? Ano. Lebo by som mala veľkú konkurenciu a mielili by si nás dve navzájom.
0: Určite, na trojke je dnes Janči a jedno rýchle upozornenie. Zapchajte deťom uši.
3: Sú dve kategórie mien. Prvá, 29. január, Gašpar. No tak si ma predstavte, ako som na základke s týmto menom. To už fakt si môžem dať na hlavu čapicu so zvončekmi a hopkať po triede. Popularita ako hrom. A druhá kategória, 24.12. Adam a Eva. Super, pekné mená. Ale nesmrdí to trošku šetrnosťou rodičov? Ušetríme na darčekoch. No neviem.
0: Praktický pohľad Jančiho, na dvojke je Jarka. Nepáči sa mi meno Beata. S mojou kamarátkou z detstva, keď sme sa ako malé hrali a mal byť v hre nejaký zloduch, tak to vždy bola Beata. A neviem prečo. A pritom napríklad Beata Dubasová, hej, je také milé, malé, sympatické, vysmiaté žieňa, ktoré ešte fantasticky spieva. Na jednotke je dnes Mária. Ako žena by som sa nechcela volať Kunigunda. Máme to tu zase, že nemusím vysvetľovať prečo. A ako muž by som nechcela byť servác. To je tiež také, že netreba vysvetľovať, stačí si to rozdeliť na slabíky. A on zakričí, vás už sa nedá. No a dnes bude aj bonus, píše nám totiž to Juraj Jánošík. Nechcel by som mať hociaké iné krstné meno, než aké mám, lebo by mi nepasovalo k priezvisku.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: tak celkom šťastne si hráme takto na štvrtkové ráno, bodaj by nie, tak piatok je za dverami. Ty už máš nejaké plány aj na víkend, Jožko, pomaly už?
1: Sú plány, ja práve, že strašne málo víkendov je cez to leto, nie? Nezdá sa ti?
0: Mne sa zdá to isté, lebo tak máme skoro každý víkend aj oldies party, rádia vlna a celé to nejak tak rýchlo beží, lebo tak to už je v podstate posledný taký celistvý júlový víkend pred nami, no tak... Či už plánujete vyraziť niekam za zábavou alebo za poznaním, budeme radi, ak Rádio Vlna bude súčasťou vašich plánov. A teda teraz máme aktuálne pre vás ďalšie čerstvé informácie, sú to správy Rádio Vlna, Jožko Antále.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Obžalovaný Bernard Slobodník na súde ďalej vypovedá v kauze Očistec. V Nemecku poslali do väzenia muža, ktorý žil v berlínskom hoteli 16 mesiacov bez platenia. Slnko síce zasvietí, no pripravte sa na dážď a chladnejšie počasie. Pri správach rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Obžalovaný Bernard Slobodník na súde ďalej vypovedá v kauze Očistec. V úvode ho prokurátor žiada, aby čo najviac konkretizoval bod obžaloby, ktorý sa týka toho, že obžalovaní bývalí funkcionári polície vynášali informácie oligarchovi Norbertovi Vodorovi. Na online prenos stále platí zákaz informovania, ktorý vydal Senát už v úvode súdneho konania. Média môžu o pojednávaní informovať len na záver dňa v súhrne. Tropický Pacifik sa opäť výrazne otepluje a El Niño môže do konca roka dosiahnuť výnimočnú silu. Klimatológ Jozef Pecho upozorňuje, že jav môže priniesť suchá, požiare aj záplavy. Významným globálnym dôsledkom El Niña je uvoľňovanie tepla z oceánu do atmosféry. Kvôli tomu môže rok 2027 patriť k najteplejším v histórii meraní. Pre Slovensko je to však otázne. Stredná Európa leží v prechodovej zóne, kde je vplyv El Niña slabý a ľahko ho prekrývajú iné atmosférické procesy. V Nemecku poslali do väzenia muža, ktorý žil v berlínskom hoteli 16 mesiacov bez platenia spolu s partnerkou a dvoma deťmi. Odsúdili ho na 3,5-ročné väzenie, musí zaplatiť aj škodu 107 000 eur. Platbán sa vyhýbal vďaka rôznym výhovorkám. Na recepcii sa vyhováral napríklad na to, že má zdravotné problémy alebo že mu zhorelo obytné auto. Rovnako predkladal rôzne e-maily. Uviedol tiež, že pobyt mu preplatí istý autoklub. Počas súdu tvrdil, že musel s partnerkou narýchlo opustiť byt, pretože ženu prenasledoval jej bývalý priateľ. No a poďme ešte aj na šport. Čerstvý víťaz zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu majstrovstiev sveta Rodri musí podstúpiť operáciu chrbta a dĺžka jeho absencie je neznáma. Španielský kapitán priviedol v nedeľu svoju krajinu k druhému titulu na majstrovstvách sveta. Po šampionáte ho vyhlásili za najlepšieho hráča. 30-ročný stredopoliar odohral všetkých 8 zápasov. Slnko sa síce dnes ukáže, no treba rátať aj s dažďom, v Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte aktuálne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkáte si tam asi 20 minút. Cestári pracujú na horskom priechode Dargov smerom na Košice. Dávajte si tam pozor. A radar ste videli na R1 pred Vlčkovcami smerom na Trnavu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: 90-ky po 9.
0: Tak celkom zábavná informácia, 16 mesiacov žiť v hoteli bez zaplatenia, trošku mi to pripomenulo.
1: To by bola dovolenka.
0: To by bola dovolenka. Ten film Sám doma stratený v New Yorku mi to pripomenulo, aj keď Kevin tam asi nežil 16 mesiacov bez zaplatenia, potom to tatko musel zaplatiť po nejakých pár dňoch, ale teda dobre, tak je to asi kráľ výhovoriek po novom, podľa mňa by mohol byť zapísaný aj do nejakej miestnej Guinnessovej knihy rekordov napríklad. Zaspomínajte aj vy na niečo príjemné, pekné, všetko to, čo sa vám spája s obdobím z rokov 90. Jožko, tebe čo sa spája s týmto obdobím? čo si pamätáš?
1: Čo si pamätám? Ako sme behali po záhrade, po uliciach a no proste detstvo.
0: Áno, áno, detstvo, že sme boli vonku, kým teda sa nezaplí lampy tak, pouličné. Tak toto sú vaše 90-ky po 9. Nech sa vám dobre počúva aj Scorpions, Send Me an Angel. Želáme vám pekné, dobré ráno takto vo štvrtok.

0: Ne, Vaja Kondigo z Rádia Vlna, počúvate 90-ky, po 9-tej už o chvíľu aktuálne informácie v krátkych správach, hneď potom John Sekada. S pesničkou Just Another Day zahráme si aj modlitbu lásky od Roba Grigorova. A v 90-kách po 9-tej máme pre vás pripravený aj tento hit overený časom. Love and Understanding od speváčky Cher. A zaujímavé je, že teda skladbu napísala Diane Warren, jedna z najúspešnejších skladateliek popovej histórie, a samotná Cher ju označovala za jednu z najsilnejších piesní albumu Love Hurts. Nech sa vám dobre počúvajú 90-ky po 9-tej. Aj naďalej už o chvíľu k ním pridáme aktuálne informácie v krátkych správach s Jožkom Antalkom. Zostaňte s nami.
1: Produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk / hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.

0: Biedronkę teraz kupicie czerwoną dyniu len 309 centów za 1 kg. Paradajki San Marzano Mini 300 gramów len za euro 39 centów, a brauczowe plece bez kości len 2,19 euro za 1 kg. Więcej naozaj niskich cien na czerstwe produkty znajdziecie w aktualnym letaku a w naszych predajniach. Biedronka. Niskie ceny każdy dzień.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: 9.32 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zástupcovia krajín Európskej únie podporili prijatie 21. balíka sankcií proti Rusku za jeho agresiu voči Ukrajine. Prijatiu doteraz bránilo najmä Grécko. Konečná podoba opatrení bude však v porovnaní s pôvodným návrhom výrazne miernejšia. Horúčavy z konca júna ovplyvňujú tradičné konské povozy vo Viedni. Ochranári žiadajú prísnejšiu reguláciu. Viedenčanov na jar šokoval kolaps jedného z koní. Čerstvý víťaz zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu majstrovstiev sveta Rodri musí podstúpiť operáciu chrbta a dĺžka jeho absencie je neznáma. Španielský kapitán priviedol v nedeľu svoju krajinu k druhému titulu na majstrovstvách sveta. Dnešný štvrtok bude síce slnečný, no treba rátať s dažďom, v Tatrách aj so snežením. Bude teda premenlivá oblačnosť, na severe oblačno a zamračené. Ojedinele postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 21 až 27 stupňov, všade inde 15 až 21.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone aktuálne stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkajte si asi 20 minút, no a radar ste videli v Bratislave na Rožňavskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Diana King, I Say a Little Prayer, toto sú vaše 90-ky po 9, respektíve boli. Opäť zajtra po 9 sa k ním vrátime a vy si vychutnajte po 10 aj ďalšie vaše hity overené časom a k tomu samozrejme budeme odovzdávať aj dennú cenu tričko Rádia Vlna v našej súťaži. Veziete sa na správnej vlne. To všetko až po aktuálnych informáciách v správach Rádia Vlna. Už o chvíľu. Zostaňte s nami. Pekný štvrtok želáme.
1: Bača, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a guľatú zrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a Birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.
5: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom

0: Classic Rock na Rádio Vlna SK.
1: 10 hodín.
0: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Odvodová úľava sa od januára zvýši zo súčasných 200 eur na 300 eur mesačne. Polícia sa pripravuje na dnešný rizikový futbalový zápas v Žiline. Dnes na viacerých miestach zaprší, teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Od januára budú mať brigádnici vyššiu odvodovú úľavu. Jej výška sa zvýši z 200 na 300 eur mesačne. Takže z ich zárobku sa odvedie menej peňazí na dôchodkové poistenie. Pokračuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontor.
2: Takúto možnosť zvýšenej odvodovej úľavy budú môcť od nového roka využiť aj tí, ktorí si na dohodu privyrábajú aj počas materskej, rodičovskej alebo otcovskej dovolenky.
1: Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zamestnanci si musia úľavu uplatniť u svojho zamestnávateľa. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestuje na trojdňovú štátnu návštevu Číny. Stretne sa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom aj ďalšími predstaviteľmi krajiny. Hlavnými témami rokovania budú vzájomné vzťahy, hospodárska spolupráca, nové investície a aktuálne medzinárodné otázky. Pôjde o prvú návštevu slovenského prezidenta v Číne po 16 rokoch. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Po niekoľkých dňoch rokovaní podporili kompromis všetky krajiny. Balík ešte musia formálne potvrdiť. Nové sankcie sú miernejšie, než pôvodne navrhovala Európska komisia. Zahŕňajú odpojenie ďalších ruských bank od medzinárodného platobného systému SWIFT, ďalej rozšírenie sankčného zoznamu o viac ako 250 osôb a firiem a ďalšie opatrenia proti ruskej tieňovej flotile a vojenskému priemyslu. Členské štáty sa zároveň dohodli, že cenový strop na ruskú ropu zostane na úrovni 43 dolárov za barel až do júla budúceho roka. A pokračujeme športom. Futbalistov Žiliny dnes čaká vstup do druhého predkola konferenčnej ligy. Na domácom ihrisku privítajú o 8:30 večer poľský GKS Katovice. Do nižšej európskej súťaže sa presunuli po vypadnutí s Hajdukom Split v prvom predkole Európskej ligy. Polícia sa na dnešný zápas pripravuje. Stretnutie totiž vyhodnotila ako rizikové. Pokračuje policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
3: Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a verejného poriadku bude v meste nasadený zvýšený počet policajných hliadok. Od 12. hodiny bude pre všetky vozidlá uzavretá Uhoľná ulica a v prípade potreby aj Hviezdoslavová ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta.
1: Zároveň dodala, že v prevádzkach nachádzajúcich sa v okolí štadióna bude obmedzený predaj alkoholu. Odveta je na programe o týždeň v Poľsku. Dnes bude premenlivo, na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach treba postupne počítať s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte 20 minút. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, tam stojíte 10 až 15 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Ružňavskej smerom do mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Na vlne s Rasťom.
4: Pekný štvrtok, predpoludní máme krátko po 10:00. Pozdravujeme aj všetkých motoristov a samozrejme všetkých tých, ktorí sa s nami vezú už na tej správnej vlne. Stačí, keď máte na svojom vozidle, pokojne to môže byť automobil, kombajn, traktor, motorka, čokoľvek. Nalepenú nálepku počúvam Rádio Vlna a okrem teda toho, že potešíte aj ostatných motoristov, ktorí vás stretávajú a viete, že nás počúvate, tak vám takáto nálepka môže priniesť dennú cenu alebo hlavnú výhru Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Ak ju náhodou ešte nemáte, tak pokojne si objednajte aj hneď teraz na našom webe radiovolna.sk. Je naprosto ne.

0: Z rádiom napočúvate hity overné časom, s tebou je Kríž, Miroš Birka, aj pre posluchačku Mírku, ktorej dnes trošku viac príjemníme deň.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Mírka, pekný štvrtok z rádia Vlna, kde aktuálne počúvaš hity overné časom.
2: Momentálne som v obchode.
0: V obchode si? A už si kúpila všetko, čo potrebuješ, alebo aj to, čo nepotrebuješ? Ale zíde sa.
2: Väčšinou aj to, aj to.
0: Všetci to dobre poznáme, keď ideme do obchodu. Hlavne netreba chodiť do obchodu hladný, že vraj, lebo keď ideme do obchodu hladný, tak kúpime veľa zbytočností, tak neviem, dúfam, že to nebude tvoj prípad.
2: Už mám raňajky, už spešne za sebou.
0: Tak je všetko v poriadku.
2: Kaličku, takže je to OK.
0: Mirka, ty si sa úspešne zapojila aj do našej súťaže. Veziete sa na správnej vlne, lebo ja už vidím teda tvoju ešpezetku aj nálepku, počúvam rádio Vlna, ktorú máš vzorne nalepenú, presne tak, ako to má byť, hneď vedľa ešpezetky, respektíve nad ňou. Vieš mi ju aj povedať takto, v rýchlosti?
2: Áno, je to síce naše s manželom auto, teda väčšinou manželové, tak ja som ho úspešne zapojila do tejto.
0: Výborné, tak sa poteší. A čím viac zapojených z rodiny, tým väčšia šanca zase vyhrať potom aj tú oldies party, takže dobre. Dobre si
2: no urobila. Jasné, tak uvidíme, ako to bude.
0: Uvidíme. A skús mi teda ešte tú ešpezetku povedať, ak ju vieš.
2: PD414HI.
0: Áno, je to tak. Haj, to je ako pesnička od Sandry.
2: Áno.
0: Dobre, Mirka, tým pádom ti gratulujem. Máš odo mňa dennú cenu, tričko, rádia Vlna posielame.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Tak no, sa podelíme možno s manželom.
0: Okrem toho teda žrebujeme na začiatku augusta, bude to 3. v pondelok o tú oldies party u vás doma, takže toto sa možno podarí. Lebo stále si žrebujem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Za maličko, no, želám ti ešte pekný štvrtok.
2: Ďakujem veľmi pekne, aj vám pekný deň.
0: Ďakujem. Objednajte si

0: Always on my mind, Pet Shop Boys, toto sú i tí overné časom z Rádia Vlna. Pekné predpoludne, takto vo štvrtok 23. Olga oslavuje meniny, všetko najlepšie meninovým oslavenkyniam aj tým narodeninovým oslavencom a potešiť ich môžeme aj pekným odkazom a peknou pesničkou z Rádia Vlna. Máme hity overné časom aj na rozdávanie 0908 704 704, to je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia, pokojne ho využite a počkajte si aj na ďalšie aktuálne informácie v správach už o chvíľu.
1: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajom ňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
5: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
6: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 70 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
7: Si zoberte, aké je to čudné, že aká bezvýznamná je práca človeka, keď žiada o zvýšenie platu. Ale aká je zrazu dôležitá, keď chce jeden deň dovolenky, že? Citrónom sa dá aj písať. Šťava z neho slúžila kedysi ako neviditeľný atrament a ňou sa písali práve tajné správy. Papier sa potom zohrial nad plameňom sviečky a zrazu ten text bolo vidno. To ma normálne teraz vrátilo do detstva, keď sme robili takéto všelijaké pokusy, ale toto si nepamätám. Liezol po nej obrovský šváb, ale tá reportérka ani brvou nepohla. Možno si v duchu povedala, že šváb, ktorý po nej práve lezie, je len slabý odvar toho, čo zažíva, keď dáva dokopy tie politické reportáže. Áno. Medzinárodná veľrybárska komisia stopla komerčný lov veľrýb. Ťažko to aj povedať, ale dobre, že sa to stalo. Tým ich zachránila pred vyhynutím. To je taký aj fór, hádam sa môže do rádia, že veľryby samec s veľrybou samicou už tak ležia v posteli a on tak iba konštatuje, že tu ochranári robia všetko, aby nás zachránili, robia čo sa dá, ale pani bolí hlava. O jednom duchovnom z Tyrolska. Rady, ktoré rozdáva novomanželom, sú veľmi netradičné, až odvážne a otvorené. Páry vyprevádza na spoločnú cestu životom aj slovami, citujem, držte spolu, vydržte a niekedy držte hubu. Alebo v nemeckom origináli zusammenhalten, durchhalten und auch manchmal das Maul halten.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
8: Desať 10.30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Olha sa rozhodol odstúpiť zo svojho postu. Odôvodnil to mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený a už ho nie je ochotný znášať. Japonské Tokio zaznamenalo najvyšší denný počet hospitalizácií v súvislosti s horúčavami od roku 2010. Jedna osoba na následky vysokých teplôt zahynula a štyri ďalšie sú v kritickom stave. Všetky tri slovenské reprezentantky postúpili do finále skýtu žien na podujatí Svetového pohára v športovej streľbe v Číne. Najlepšie z nich skončila v kvalifikácii Vanessa Hocková, ktorá obsadila tretie miesto. Dnes bude premenlivo na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach treba postupne počítať aj s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Po polhodinke pozdravujem opäť aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte v Bratislave za Vajnormi na výjazde na D1 na Senec. Na ceste sú kamene. Pozor si dajte na D1 na 39. kilometri za Trnavou smerom do Bratislavy, kde je na ceste drevený hranol. 20 minút stojíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, tam si počkáte 10 až 15 minút. A máme aj radary. Merajú v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta a spomalte aj vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Lieskovec. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: ruke. Take That, Back for Good, počúvate hity overné časom. Čo by ste robili v prípade, keby ste sa uprostred noci zobudili a pri posteli uvedeli človeka, ktorý je už roky mŕtvý? Trošku zivomriavková predstava, presne takouto mrazivou scénou sa totiž začína nový psychologický thriller.
1: Na vlne s knihou.
0: Na prvé počutie to môže znieť ako horor. Autorská dvojica píšuca pod pseudonymom Alex Andoril však veľmi rýchlo dá najavo, že nadprirodzeno ich veľmi nezaujíma. Zaujíma ich ľudská myseľ. Strach, trauma, pamäť a najmä to, ako ľahko sa dá manipulovať človekom, ktorý už raz prežil obrovskú tragédiu. Pokračuje literárny publicista Milan Buno.
2: Slávna herečka Bianca Salová je presvedčená, že ju prenasleduje jej zosnulý snúbenec. Navyše nejde len o nočné vízie. Niekto sa vlámal do jej šatne a podpálil kostýmy. Divadelné skúšky sprevádzajú ďalšie zvláštne udalosti a medzi hercami začína narastať nervozita. Je to obyčajný stalker? Premyslená pomsta? Alebo niečo celkom iné? Práve táto otázka vás drží v strehu prakticky od prvej kapitoly. Herci počas skúšok neustále menia masky, raz hrajú postavu, o pár sekúnd sú sami sebou. Režisérka tlačí na výkon, medzi členmi súboru cítiť staré krivdy, nevypovedané vzťahy, aj profesionálnu žiarlivosť. Človek má miestami pocit, že sleduje predstavenie aj mimo javiska. A práve to robí vyšetrovanie zaujímavým. Súkromná detektívka Julia Starková vstupuje medzi ľudí, ktorí sú zvyknutí presvedčivo hrať emócie. Každý rozhovor tak získava ďalšiu vrstvu. Hovorí dotyčný pravdu, alebo práve skúša svoju najlepšiu životnú rolu. Úryvok číta Lucia Vrablicová.
3: Julia si v duchu zrekapitulovala ich nedávny rozhovor. Bianka sa zobudila uprostred noci a v tmavej spálni zbadala, ako sa nad ňou skláňa jej mŕtvy snúbenec. Predtým, než si palcom významne prešiel po hrdle, si z bielizníka vzal svoje manžetové gombíky a zmizol. Julínou prvoradou úlohou bolo zastaviť ho skôr, než zajde priďaleko. Nesmie sa nechať zmiasť faktom, že Biankin snúbenec je mŕtvy, hoci pravdepodobne bude musieť preskúmať aj to, aby odhalila pravdu.
2: Julia je typ vyšetrovateľky, ktorá si všíma drobnosti, ktoré ostatní odignorujú. Niekedy sa zdá, že rieši prípad iba tým, ako sa niekto na sekundu odmlčí alebo použije nepresné slovo. Novinku Zatvorím oči a modlím sa si najviac užijú čitatelia, ktorí majú radi Agátu Christie, psychologické záhady a uzavreté prostredia s obmedzeným okruhom podozrivých. Ak obľubujete pomalšie vyšetrovanie založené na rozhovoroch, pozorovaní a logických súvislostiach, budete sa pri tejto detektívke cítiť ako doma.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00 ráno.

0: Tarzan Boy, Baltimora z Rádia Vlna, počúvate hity overné času, máme pár sekúnd pred 11. To znamená pekné štvrtkové predpoludne, už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie. Správy Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou. Zostaňte s nami a dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
6: OK, isti.
7: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
8: Vesmír, však už ma netrá.
9: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský

0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Matúš Oľha sa vzdáva funkcie predsedu Rady Fondu na podporu umenia. V dôsledku lesných požiarov už vo Francúzsku evakuovali zhruba 12 tisíc ľudí. Dnes na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Predseda Rady Fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstúpil zo svojej funkcie. Tvrdí, že dôvodom je dlhodobý mediálny tlak, ktorý už nechce znášať. Členom rady však zostáva aj naďalej. Oľhovo rozhodnutie prichádza po rokovaní rady, na ktorom riešili prípad údajne nájdených odpočúvacích zariadení v priestoroch fondu. Následne utekal pred novinármi a ich otázkami v súvislosti s odpočúvacími zariadeniami. Tie mali nájsť zamestnanci v kanceláriách pod stolom. Polícia sa týmto prípadom zaoberá. Hnutie KDH tvrdí, že vedenie Slovenskej pošty preťažuje a šikanuje zamestnancov. Odvoláva sa pritom na podnety od pracovníkov, ktorí hovoria o nedostatku personálu, rastúcej administratíve a častých kontrolách. Slovenská pošta tieto obvinenia odmieta. Pokračuje hovorkyňa Eva Peterová.
2: Ak existujú konkrétne podnety na porušenie pravidiel, vyzývame predložiť ich a každý jeden preveríme. Rovnako rázne odmietame tvrdenia o preťažovaní zamestnancov. Od roku 2018 v dôsledku digitalizácie klesla produktivita práce o 50%. Klesol tak počet doručovaných zásielok poštovými doručovateľmi, ako aj počet operácií na pobočkách.
0: Aj napriek tomu sa podľa nej priemerná mzda zvýšila o 60%. Zároveň tvrdí, že kontroly sú bežnou súčasťou riadenia a pracovné podmienky sú v súlade so zákonom. Vo Francúzsku pokračujú rozsiahle lesné požiare. Z oblasti na juhozápade krajiny už preventívne evakuovali približne 12 tisíc ľudí. A to vrátane turistov z viacerých kempingov. Oheň zasiahol tisíce hektárov porastov a s plameňmi bojujú stovky hasičov a hasiace lietadlá. V oblasti naďalej platí najvyšší stupeň varovania pred lesnými požiarmi. Futbalista Rodri musí podstúpiť operáciu chrbta. Ako dlho bude mimo hry, zatiaľ známe nie je. Španielský reprezentant pritom len nedávno pomohol svojej krajine k titulu majstra sveta a stal sa najlepším hráčom turnaja. Rodriho v posledných sezónach trápili viaceré zranenia, a to vrátane kolena, stehného svalu a slabín. Podľa médií sa zároveň špekuluje o jeho možnom odchode z Manchester City. Dnes bude premenlivo na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach treba počítať postupne s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 11. pozdravujem aj vodičov na cesty. Kolóna sa naďalej tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte pol hodinku. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, tam stojíte 10 až 15 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta, vo Zvolene na Lučeneckej ceste merajú smerom na Lieskovec a spomalte aj v Dargove, tam meria mobilný radar strieborná Škoda Superb. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Na vlne s Rasťom.
4: Vo štvrtok 23. júla počúvate Rádio Vlna, všetko najlepšie k dnešným oslavenkniam. Olga v kalendári, niektoré z tých meninových prianí pokojne môžeme odovzdať. Aj z nášho vysielania napríklad po 12. budeme hrať to najlepšie 100 tisíc hitov a radi ich nasperujeme aj vašim oslavencom. A vieme teda aj o tých narodeninových, ak nás o nich poinformujete. Tinka napísala do štúdia, chcela by som poslať pesničku mojej zlatej kamoške, volá sa Janka a dnes oslavuje krásnych 40 rokov, tak nech je stále zdravá, šťastná a milovaná a nech jej to stále tak dobre varí, pečie ako doteraz. No tak my máme uvarené, upečené hity, uvarené časom pre vás. Po 11. tu bude aj skupina Europe The Final Countdown, tak nech sa potešia aj dnešní oslavenci. Pohodové počúvanie a pekný štvrtok na spoločnej vlne.

0: Je štvrtok 23. júla a my pokračujeme v našej letnej rozdávačke celofestivalových stupeniek na Big Summer Fest 2026, ktorého súčasťou bude teda aj Rádio Vlna. Opäť celé sa to začína už budúci týždeň vo štvrtok 30. augusta. No a v piatok a sobotu to roztočíme spolu nielen na pódiu, ale tešiť sa môžete aj na živé vysielanie Rádia Vlna priamo z festivalového areálu. Stretnete tam raných moderátorov, tiež Peťku Podkonickú, samozrejme Martinu s Milanom a teší sa na vás aj Soriana, ktorú týmto pozdravujeme na cestu z Liptova, odkiaľ sa vracia s rodinkou. Hlavne teda šťastný dojazd do cieľa. Andrejka včera uhádla správny názov skladby a interpreta upravenej hudobnej ukážky. Wakefield Saturday Night bola správna odpoveď a teda uspela aj v žrebovaní s Martinou Záchenskou.
1: My sme to kedysi, neviem ako ty, v tých 90. rokoch volali ako deti, že Serery Night.
2: Áno, Serery Night.
1: To znamená, Andrejka, pre teba, že si to teda zopakuješ, pretože tie dva celofestivalové vstupy na Big Summer Fest sú dnes tvoje.
2: Teším sa, ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším.
0: No, včera to bola Andrejka, kto to bude dnes, to zatiaľ ešte nevieme. Zapojte sa do súťaže a hádajte interpreta a pesničku tejto hudobnej ukážky. No, ja viem, ale nepoviem, ale určite aj vy viete, tak povedzte a vyplňte formulár na radiovlna.sk, ak teda chcete vyhrať vstupenky na Big Summer Fest 2026.

0: Letnej tieverné časom, takto vo štvrtok 23. júla počúvate z Rádia Vlna Ajkou, Ajkou. Ďalšie pripravené aj po pol 12. Predtým ale pozrieme, ako to vyzerá na našich cestách. Aj vďaka vašim postrehom vieme aktuálne informácie 0800 800 200. Sem ich môžete naďalej telefonovať a aj takto pomôcť ostatným motoristom. K tomu ďalšie krátke správy s Kristinou o chvíľu.
1: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
2: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
1: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí, priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
3: Ešte jedno kolo!
2: Riders Park Donovali.
1: Viac na parksnow.sk. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v Kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 centov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
6: Na hodinách pol 12. a sú to krátke správy. Ďalšia vlna horúčav na Slovensku sa pravdepodobne začne na prelome júla a augusta. Podľa meteorologov v úplnom závere júla k nám začne od juhozápadu až západu prúdiť opäť teplý vzduch. Demografický pokles vedie v Poľsku k zatváraniu čoraz väčšieho počtu základných a materských škôl. Najviac žiadosti o zrušenie škôl evidujú v Mazovskom vojvodstve, v ktorom sa nachádza Varšava. Slovenská reprezentantka Monika Štibravá skončila na podujatí Svetového pohára v športovej streľbe v Číne tesne za pódium. Vo finále skytu obsadila štvrtú priečku. Jej kolegyňa Vanessa Hocková skončila šiesta a Danka Hrbeková v osma. Dnes bude premenlivo, na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach treba postupne počítať s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte pol hodinku. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, tam sa zdržíte 10 až 15 minút. A pozor aj na radar. V Dargove meria mobilný radar strieborná Škoda Superb. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Z rádia Vlna pekné predpoludne, krátko pred 12. počúvate hity overné časom. Keď sa raz opýtal jedného nemenovaného astronauta, či verí na život vo vesmíre, odpovedal jednoduchou vetou: ak by tam okrem nás nikto nebol, bolo by to plýtvanie priestorom. Zaujímavá odpoveď. Už ako malý chlapec som hltal science fiction filmy s vesmírnou tematikou a vydržalo mi to dodnes. Videli ste film Interstellar napríklad? Tento by som mohol pozerať aj dookola viackrát. Je považovaný za jeden z vedecky najpresnejších sci-fi filmov všetkých čias. Totižto čierna diera Gargantua vo filme nebola úplne vytvorená podľa fantázie filmárov. Christopher Nolan spolupracoval s renomovaným fyzikom Kipom Thornom, ktorý trval na tom, aby jej vzhľad vychádzal zo skutočných Einsteinových rovníc relativity. Poďme ale z toho filmového sveta do reality. Astronómovia totiž dosiahli významný milník ďalší. Prvýkrát sa im podarilo získať dôkazy o tom, že kamenná planéta, ktorá sa nachádza v obývateľnej zóne svojej hviezdy, si zachovala atmosféru. Práve tá totiž patrí medzi najdôležitejšie podmienky pre vznik a udržanie života, aký poznáme zo Zeme. Objavená exoplanéta s označením LHS 1140b sa nachádza približne kúsok od Zeme, 48 svetelných rokov, a obieha okolo červeného trpaslíka. Vedci teda atmosféru nepozorovali priamo, ale objavili ju pomocou výkonného teleskopu. Objav však ešte neznamená, že na tej planéte existuje život. Vedci zatiaľ nevedia, aké plyny obsahuje atmosféra, ani či sa na jej povrchu nachádza voda. Ide teda ale o významný objav, ktorý budú teraz ďalej skúmať, to znamená, budú pátrať po tej vode, po tej vodnej pare, oxide uhličitom, kyslíku a iných látkach, ktoré by mohli naznačovať priaznivé podmienky pre život.

0: Sisi Cats Rádio, vám počúvate hity overné časom, už o chvíľu to najlepšie. Stop 1000 štartujeme po 12. Predtým ale aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou. Želáme pekné štvrtkové stále predpoludne.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5,49 €. Potraviny Kraj.
4: Máme pre vás ešte viac rokových hitov. Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk.
5: 12 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Pri výbuchu na bratislavskom trhovisku Miletičova sa zranili 4 ľudia. Väčšina evakuácií vydaných pre požiar nedaleko Madridu bola zrušená. Dnes na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Na bratislavskom trhovisku Miletičova došlo k výbuchu v stánku s jedlom. Incident sa stal dnes do poludnia. Podľa hasičov ho pravdepodobne spôsobil únik plynu z propanbutánovej fľaše. Štyria ľudia utrpeli ľahké popáleniny. Hasiči zabezpečili miesto. Všetky propanbutánové fľaše uzatvorili a postupne ich vyniesli na voľné priestranstvo. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú. Aktuálne podľa polície na mieste nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Polícia odmietla trestné oznámenie súvisiace s prípravou výstavby automobilky Volvo vo Valalikoch. Prokuratúra následne zamietla aj sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu, ktoré je už právoplatné. Oznámenie sa týkalo podozrenia z nesprávneho nakladania s majetkom pri príprave strategického priemyselného parku. O podaní trestného oznámenia informovali v novembri 2024 premiér Robert Fico a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Podľa nich išlo o zatajenie informácií o vysokej hladine spodnej vody v území, čo si vyžiadalo dodatočné náklady zhruba 50 miliónov eur. Španielske úrady zrušili väčšinu evakuácií po lesnom požiari nedaleko Madridu. Obyvatelia troch obcí sa už mohli vrátiť domov. Hoci hasiči situáciu počas noci výrazne zlepšili, požiar zatiaľ pod kontrolou nie je. V krajine zároveň pokračuje boj aj s ďalším rozsiahlým požiarom, ktorý už zničil približne 32 tisíc hektárov pôdy. A ideme aj na šport. Slovenské kanoistky získali na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City zlato v súťaži hliadok. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská zvíťazila pred Českom a Francúzskom. Pre Stanovskú a Paňkovú je to už druhá medaila na šampionáte. V útorok pomohli slovenskej hliadke kajakárok k bronzu. Dnes bude premenlivo, na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach treba postupne počítať s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
6: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
5: 3 minútky po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Začíname upozornením. Na D1 za Martinom smerom do Žiliny je tunel Višňové uzavretý. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkáte si tam 20 minút. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, kde stojíte 10 až 15 minút. A radar vás môže namerať na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
4: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Už pekné popoludne, krátko po 12. až do 13. máme pre vás nachystané to najlepšie 100 tisíc hitov a niektoré z nich teda pošleme napríklad aj dnešným oslavencom. Otcinovi Ferinovi zagratulujeme k 50. Všetko najlepšie a hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti. Syn Šimon, mama a celá rodina žela. A teda nech potešia aj oslavencov hity overené časom 0908 704 704. Sem pokojne posielajte ďalšie vaše odkazy a pozdravy, ktoré už o chvíľu odovzdáme spolu s top tisíckami. Začíname touto skladbou Pavol Habera. Je to vo hviezdách, nech sa dobre počúva Rádio Vlna.
4: Počúvate to najlepšie

0: Poďme sa zachrániť, Peter Nač z Rádia Vlna, počúvate aktuálne to najlepšie 100 000 hitov a dnes večer po 17. má pre vás kolegyňa Petra Podkonická opäť vstupenky na chystanú Oldies Party Rádia Vlna. Už túto sobotu sa totiž chystáme s DJom Peťom Morajtom roztancovať prírodný amfiteáter v Čake. Poďte s nami pretancovať noc zo soboty na nedeľu a rovno možno oslaviť aj s Jankou meniny, teda Ankou meniny, tak včera totiž vyhrala vstupenky.
1: Čo sa jedná?
2: Vyhrávaš u nás na Vlne v tomto momente aktuálne dve vstupenky na našu oldisku v sobotu 25. júla do Čaky ideš.
1: Práve sme sa tam chystali, lebo tam chcem oslaviť Annu.
2: Ja viem, ja som sa pozerala do kalendára, lebo som mal také šumy, aj máme známych, ktorí teda majú tiež takéto meno v rodine, takže to pokojne môžeš vlastne poňať ako meninovú oslavu.
1: Úžasné, ďakujem veľmi pekne.
0: Viac oslavenkyň sa tam možno stretne, Anka, Hanka a Aneta v nedeľu v kalendári, tak uvidíme. Sobotu 25. júla vás čakáme v Čake. Prídem teda ja, DJ Peter Hurajt, zoberieme samozrejme aj fotografa Filipa, tak budeme radi, ak sa k nám pridáte. Všetky informácie pokope sú aj na našom webe radiovlna.sk. Tešíme sa na vás.

0: Depeche Mode, Strange Love, z Rádia Vlna počúvate to najlepšie z top 1000 hitov a budeme teda v tom pokračovať aj po pol jednej, predtým ale krátka spravodajská prestávka, čerstvé informácie. V tých krátkych správach s Kristínou Lacekovou už o chvíľu chýbať nebude ani aktuálny pohľad na cesty. Zostaňte s nami a pekný štvrtok želáme.
1: Užívaj si leto a zariaď izbu preškoláka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Si zoberte, aké je to čudné, že aká bezvýznamná je práca človeka, keď žiada o zvýšenie platu. Ale aká je zrazu dôležitá, keď chce jeden deň dovolenky, že? Citrónom sa dá aj písať. Šťava z neho slúžila kedysi ako neviditeľný atrament a ňou sa písali práve tajné správy. Papier sa potom zohrial nad plameňom sviečky a zrazu ten text bolo vidno. To ma normálne teraz vrátilo do detstva, keď sme robili takéto všelijaké pokusy, ale toto si nepamätám. Liezol po nej obrovský šváb, ale tá reportérka ani brvou nepohla. Možno si v duchu povedala, že šváb, ktorý po nej práve lezie, je len slabý odvar toho, čo zažíva, keď dáva dokopy tie politické reportáže. Áno. Medzinárodná veľrybárska komisia stopla komerčný lov veľrýb. Ťažko to aj povedať, ale dobre, že sa to stalo. Tým ich zachránila pred vyhynutím. To je taký aj fór, hádam sa môže do rádia, že veľryby samec s veľrybou samicou už tak ležia v posteli a on tak iba konštatuje, že tu ochranári robia všetko, aby nás zachránili, robia čo sa dá, ale pani bolí hlava. O jednom duchovnom z Tyrolska. Rady, ktoré rozdáva novom manželom, sú veľmi netradičné, až odvážne a otvorené. Páry vyprevádza na spoločnú cestu životom aj slovami, citujem: "Držte spolu, vydržte a niekedy držte hubu." Alebo v nemeckom origináli: "Zusammenhalten, durchhalten und auch manchmal das Maul halten."
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Do zvolenia nového predsedu Rady fondu na podporu umenia bude na jej čele podpredseda Ľubomír Kleštinec. Doterajší predseda Rady Matúš Oľha sa funkcie vzdal. Európska komisia vymerala Google pokutu 890 miliónov eur za zvýhodňovanie svojich služieb v Google Search. Americká firma tak podľa komisie porušila nariadenie o digitálnych trhoch. Jurgena Kloppa by mali zajtra predstaviť ako nového trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Dnes ešte neprišlo k oficiálnemu potvrdeniu jeho vymenovania. Dnes bude premenlivo na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach treba postupne počítať s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala v Košiciach na začiatku Štefánikovej smerom zo železničnej stanice, kde havarovalo osobné auto. Zvýšte tam opatrnosť. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, tam si počkáte 10 až 15 minút. A radar vás môže namerať na D1 pred Čatajom smerom z Trnavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: BG's Night Fever z Rádia Vlna, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov, aj pri práci sa výborne počúvajú hity overné časom, aspoň školník Robo tak napísal, keď sa ozval do štúdia. Pri vašom rádiu zveľaďujeme cirkevnú školu v Petržalke.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A ide nám to pekne od ruky aj vďaka úžasnej kolegynke, ktorá sa vrátila z Tajska. Alenka, nie je deň, kedy by sme nezažili v práci kopu srandy, ďakujem ti za to. No, nie na takýchto kolegov. Nech sa vám teda pekne zvesela pracuje aj naďalej. Pozdravujeme do Petržalky aj Boris Maka. Vo štvrtok na obed, dá sa povedať, zahrajte 100 tisícky všetkým, ktorí sedia v traktore, kombajne alebo pracujú na poli. Podľa mňa by sa nemalo hovoriť, že práca ako na kostole, ale práca ako na poli, lebo tam môžete makať v podstate celý rok, lebo každé to ročné obdobie potrebuje niečo, aktuálne teda žatva asi, tak nech vás hity overné časom sprevádzajú aj v poľnohospodárskych strojoch. Poďme zablahoželať Olinkám k meninám. Paťo by chcel potešiť tetu Olinku, všetko najlepšie a zdravie, šťastie, lásku pošleme a jedinečnej a úžasnej Olinke k meninám. Takto krásne to napísala mamina, veľa zdravia a lásky. Aj kolegynke Olinke naspravujeme pesničku 100 tisícky, všetko najlepšie, veľa pokojných a veselých dní s rodinkou praje Rasťo a Iva. Meninové prianie aj do Belej praje švagrinu Olgu, všetko najlepšie a zároveň veľa zdravia, šťastia, lásky aj k včerajším narodeninám želá švagrina Fina. Erika napísala do štúdia, chcelo by to nejakú pozbudzujúcu pesničku pre mňa. Dnes mi totiž nevyšlo niečo, na čo som sa veľmi tešila. Tak aj všetkým, ktorým veci toto leto nevychádzajú podľa predstav, nech nie sú smutní. Erika, to nie sú dobré správy, ale že vraj po každej búrke vyjde slnko, tak nech sa teda udeje, tak v tvojom prípade už čoskoro. A na záver ešte pozdrav našej poslucháčke Gabike Dovihni, ktorá nás pred včerom potešila milou návštevou tú štúdiu. Dostali sme rôzne darčeky, vrátane takého perníkového srdca, ktoré už pomaličky degustujeme. Aj sme Gabike hovorili, že nemusí nič nosiť, ale ona je rada, keď môže pohostiť blízkych. Tak tešíme sa, že tie Gabika blízke tvoje rádio Vlna. Nech sa výborne počúvajú hity overené časom až do 13. ráme to najlepšie z top 1000.

0: Jedna z ikonických heavy metalových pesničiek v rámci top 1000 Born to be Wild, Steppenwolf, v podstate hymna motorkárov, a stalo sa tak najmä vďaka filmu Easy Rider, a paradoxne ale autor napísal inšpirovanú svojím prvým automobilom, nie motorkou. Tak pozdravujeme všetkých motoristov, dajte si na cestách pozor už o chvíľu. Aktuálne informácie odo mňa je to na dnes všetko. Želám vám pekné popoludnie v spoločnosti Martiny Záchenskej. Nech sa vám vlna aj naďalej dobre počúva.
1: Platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ok.

0: sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Elektronická fakturácia môže podľa skúseností znížiť náklady až o 70%. Polícia sa pripravuje na dnešný rizikový futbalový zápas v Žiline. Zajtra bude premenlivo na severe a východe, zaprší a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na Slovensku bude elektronická fakturácia povinná od januára budúceho roka. Elektronické faktúry majú podnikateľom zjednodušiť prácu, znížiť chybovosť a aj náklady. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Skúsenosti z krajín, ktoré tento systém už zaviedli, potvrdzujú, že spracovanie faktúr môže byť rýchlejšie o viac ako polovicu a náklady spojené s ich administráciou môžu klesnúť až o 70%.
1: Významné prínosy sa prejavujú aj v oblasti platobnej disciplíny. Nový systém má zároveň obmedziť daňové úniky a zlepšiť platenie faktúr.
3: Podľa Slovenskej asociácie finančníkov má na Slovensku približne 60% faktúr oneskorenú splatnosť a úhrady meškajú v priemere o viac ako 40 dní.
1: Skúsenosti z krajín, kde už funguje, totiž ukazujú, že firmy vďaka nemu spracujú doklady rýchlejšie a ušetria náklady. Opozičné KDH žiada, aby úrady odmietali zápisy manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí. Strana tvrdí, že takýto postup vyplýva zo slovenskej ústavy, podľa ktorej je manželstvo záväzkom muža a ženy. KDH reaguje na stanovisko generálnej prokuratúry, podľa ktorého úrady nemajú zostať nečinné a žiadosti musia riadne vybaviť. Hnutie zároveň tvrdí, že slovenské zákony neumožňujú takéto manželstva zapísať do matriky. Podľa KDH ani rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie nezaviedlo povinnosť uznávať manželstva párov rovnakého pohlavia v členských štátoch. Strana žiada ministra vnútra, aby zabezpečil jednotný postup úradov. Rezort vnútra sa k tomu zatiaľ nevyjadril. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestuje na trojdňovú štátnu návštevu Číny. Stretne sa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom aj ďalšími predstaviteľmi krajiny. Hlavnými témami rokovania budú vzájomné vzťahy, hospodárska spolupráca, nové investície a aktuálne medzinárodné otázky. Pôjde o prvú návštevu slovenského prezidenta v Číne po 16 rokoch. A pokračujeme športom. Futbalistov Žiliny dnes čaká vstup do druhého predkola konferenčnej ligy. Na domácom ihrisku privítajú o 8:30 večer poľský GKS Katovice. Do nižšej európskej súťaže sa presunuli po vypadnutí s Hajdukom Split v prvom predkole európskej ligy. Polícia sa na dnešný zápas pripravuje. Stretnutie totiž vyhodnotila ako rizikové. Pokračuje policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
4: Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a verejného poriadku bude v meste nasadené zvýšený počet policajných hliadok. Od 12. hodiny bude pre všetky vozidlá uzavretá Uholná ulica a v prípade potreby aj Hviezdoslavová ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta.
1: Dodala, že v prevádzkach nachádzajúcich sa v okolí štadióna bude obmedzený predaj alkoholu. Odveta je na programe o týždeň v Poľsku. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 7 stupňov. Zajtra bude premenlivá oblačnosť. Na severe a východe bude prechodne až zamračené a tam treba počítať aj s prehánkami či búrkami. Teplota vystúpi od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Rádia Vlna.
1: Pekné popoludnie želám aj za volanty. Cestári naďalej pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, kde si počkáte 10 až 15 minút. Hlásite aj radary na D1 medzi Hornou, Stredou a Novým Mestom nad Váhom jazdí tmavomodré BMW kombi. A namerať vás môžu aj na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Tak to vyzerá, že horúčavy si dnes dali pauzu a celkom v pohode sa dá zniesť, vonku je dlhý rukáv. Ale zase máme leto stále a stále sú aj zmrzlinárne pootvárané. A dnes by sme sa teda mohli zastaviť na malú vanilkovú, lebo táto príchuť má dnes svoj deň. Dnes je deň najpredávanejšej zmrzlinovej príchute, lebo vanilková takou je. Inak vanilková, čokoládová, jahodová, to je taký základ, také musia mať vždy a všade. Aj keď teraz si asi budem sypať popol na hlavu v súvislosti s dnešným dňom, lebo vanilkovú zmrzlinu, nepamätám sa, že by som si niekedy kúpila. Ale zase nikdy nehovor, nikdy. Koniec koncov, preto toľko príchutí existuje, aby si každý mohol vybrať podľa tej svojej chuti. A myslím, že to platí aj v muzike, aj v hudbe. A vy ste si vybrali teda správne. Hity overené časom, ktoré vám budú znieť aj po 13.

No a je to dosť možné, že Sandra sa možno ešte niekde na Slovensku nachádza, že by ste ju mohli stretnúť aj v uliciach, pretože včera koncertovala na Slovensku aj predvčerom. Včera bol pridaný koncert, bol aj náš Rasťo Ord a teda nevedel si vynachváliť, že bolo vraj výborne. Hity overené časom z vášho Rádia Vlna. Slovenských interpretov Darinka Rolincová, Cesta do rozprávky, možno aj na jej koncerte ste niekedy boli a tiež na to s láskou spomínate.

0: A stíhame to všetko ešte do pol druhej, zostaňte naladení.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
2: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
3: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
4: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Počúvate hity overené časom.

1983, do tohto roku sme sa hudobne vrátili, vtedy bola ešte malá Darinka Rolincová, Cesta do rozprávky, no ale obrovský záber majú aj 90. roky, pamätné sú určite aj diskotéky a party, na ktorých ste drali teda topánky. A my s vami zažijeme takú letnú party roka pri 90-kách. Aj pri mileniálnych hitoch na Big Summer Feste na Zelenej vode na prelome

0: že či má také v úvodzovkách vysekané brucho a kolený krevic, ktorý sa aktuálne chváli. A ako vyzerá v 62. Peter Andre, aj tento spevák na Big Summer Feste od 30. júla. A my vám dávame možnosť u nás na vlne vyhrať si voľné lístky, dokonca celofestivalové vstupenky, každý deň dve. Traja v tomto týždni sa už tešili a skákali od radosti, aj Andrejka.
1: Teším sa, ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším.
0: Aj Michal, ktorý zoberie manželku.
2: Teším sa strašne, ďakujem vám. Super.
0: Aj Gabika sa potešila.
3: Ďakujem, to je super, tak vám to.
0: A ako veľmi, tak sa veľmi na to teším a som zvedavá, že čo spôsobíme tomu dnešnému výhercovi alebo výherkyni dvoch celofestivalových vstupov na Big Summer Fest 2026. Inak dnes to celé v úvodzovkách skončí, ale len preto, aby sme zajtra mohli odpaliť niečo veľké, pretože zo všetkých vás a zapojených vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa dokonca dve VIP vstupenky, cena jednej je 299 eur, tak si to vieme zrátať, aká je to hodnotná cena. Zajtra medzi 11. a 12. bude žrebovať naša Peťa, nenechajte si to uísť. No ale čo preto to treba urobiť? Vašou úlohou je aj dnes prísť na to, akú pesničku vám hráme v zrýchlenej, v spomalenej verzii, ktorú ste už počuli z nášho éteru, a verzii, ako by ju zožul Magič na kazete. Takú mám teraz nachystanú ja, ale pozor, má iba necelé 4 sekundy, tak treba dávať veľký pozor. Ideme na to. Vieme? Tak keď vieme, tak treba veľmi rýchlo klikať na náš web radiovlna.sk a vypísať súťažný formulár. Čo to je? Hľadáme interpreta a názov pesničky. Píšte na www.radiovlna.sk, žrebuje sa po 16.

0: Celebration a jedna taká oslava života a leta nás spoločne čaká aj na zelenej vode, na Big Summer Feste. S takýmito hitmi tešíme sa na to všetko spolu s vami. Aj Rádio Vlna tam bude prítomné.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Je minútka po pol druhej a sú tu krátke správy. Ján Nosko bude na jeseň opätovne kandidovať na primátora Banskej Bystrice. Do volieb plánuje ísť ako nestranícky občiansky kandidát vo funkcii od roku 2014. Na českej vojenskej základni v meste Námiešť nad Oslavou sa zrútil armádny vrtuľník. Na palube bolo 5 vojakov. Na mieste sú záchranári a ďalšie podrobnosti zatiaľ známe nie sú. Hokejový klub HK Nitra podpísal trojročné zmluvy s trojicou mladých slovenských útočníkov. Do kádra úradujúcich majstrov prišli Dario Laš, Samuel Sisík a Tarik Michalík. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 7 stupňov. Zajtra bude premenlivá oblačnosť. Na severe a východe bude prechodne až zamračené a tam treba počítať aj s prehánkami či búrkami. Teplota vystúpi od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smerom k Optime, kde si počkáte 15 minút. Hlásiť aj radary. Na D1 medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom jazdí tmavomodré BMW kombi. A namerať vás môžu aj na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Najväčšia slovenská legenda snáď u nás na vlne Elán a trošku si zisťujeme záujem a hlavne koľko Elánu máte takto v lete na cvičenie. Pretože v našej kvízovke Vyber si, čo chceš, hráme v tomto týždni o skutočnú fit cenu. Je to mesačné členstvo do 365 Fitenko, ktoré má pobočky vo viacerých mestách a prináša vám aj výnimočné podujatie 365 Grand Prix, ktoré bude už onedlho. A teším sa na to, že sa zoznámim s ďalším hráčom, ktorý teda bude mať záujem vyberať si zo štyroch tém. Jednu, hudba, film, šport, prekvapenie a potom prídu na rad otázky, buď jedna alebo dve. A už jedna správne zodpovedaná znamená našu výhru, ktorú si odniesla včera aj Magda.
1: Ďakujem.
0: Mesačné členstvo do 365,
1: wow,
0: Fidenko. Je tvoje.
1: Ďakujem, nikdy som nič nevierala, takže sa teším, ďakujem krásne.
0: Tak to poďte vyskúšať, vypíšte formulár na našom webe radiovlna.sk/popoludnie na našej kvízovke Vyber si, čo chceš a zahráme si o hodinku a niečo.
2: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
6: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Celý piatok by sme mohli zaželať takto vo štvrtok popoludní z Rádia Vlna a k tomu víkendu sa to šuchne jedna radosť a každú sobotu u nás na Vlne pozývame na zaujímavý výlet. Tentoraz to bude žiarivé a také hlbavé, ako len vesmír vie byť.
1: Výlet na Vlne s Didianou.
0: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci práve rekonštruujú, ale to vôbec nezastaví kochanie sa oblohou. Do sveta totižto vyslali najmodernejšie nafúkovacie planetárium na Slovensku a v rámci výletu na Vlne do neho zavítala aj naša Didiana a popularizátor astronómie Jaro Jaroš, ktorý nám porozpráva rôzne veci medzi nebom a zemou.
2: Je teoreticky možné pestovať na Marse zemiaky?
3: Principiálne to nie je nemožné. Čo je veľmi špecifické na tvorbe autora Andyho Weira, ktorý asi napísal aj knižnú predlohu filmu Marťan, tak je práve to, že on to píše tak, že je to veľmi fyzikálne a vedecky uveriteľné. My na Zemi máme pláne, ktoré majú veľmi podobné vlastnosti a v tej pôde sa robili také experimenty a naznačujú tomu, že možné by to malo byť. Myslíte si, že by ste mohli zobrať vodu v pohári a vyliať ju na mesiaci? Nie je tam atmosféra, nie je tam tlak. A okrem toho je tam veľmi chladno, čiže tá voda by v momente zmrzla, akým by dopadla na ten povrch, je tam tá tiež vlastne šestinová oproti Zemi. Mesiac má len niečo okolo 1/80 hmotnosti Zeme, pre tých, čo to chcú vedieť presne, tak je to akože 81 potrebujete mesiaca, aby vážili ako Zem. Tak kým by to dopadlo na tú Zem, tak sa to vlastne vyparí, sublimuje.
2: Naozaj mesiac má nejaké mesačné jadro?
3: Predstavte si, že ten mesiac nielenže má jadro, ale on má aj otrasy. My ich nevoláme zemetrasenie, alebo ste na mesiaci, voláme ich mesiacotrasenie. A to vieme vďaka tomu, že misia Apollo tam pristala a nechala tam seizmografy a potom sme tam narážali vlastne zbytky rakiet Saturn 5, ktoré spôsobovali otrasy a vďaka tým otrasom tej vlastne kôry toho mesiaca my vieme jeho vnútornú štruktúru a vieme, že má jadro. Inak takéto otrasy studujeme aj na Marse, tak tam to voláme, že Marsotrasenia.
2: Aj Venušotrasenie?
3: Venušotrasenia sú, ale na Venuši sme ešte neboli schopní spraviť seizmograf.
0: Takže rôzne vesmírne zaujímavosti a veľmi veľa vecí o hviezdach nám porozpráva na výlete na Vlne s Didianou. Už túto sobotu od 12. Jaro Jaroš. Pozývame na počúvanie.
1: Počúvajte výlet na Vlne.

0: celého vášho rádia vám znejú hity overené časom a pravidelne aj každú polhodinku aktuálne informácie, ktoré nemôžeme obísť ani o tomto čase.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia upozorňuje na prípady zneužívania bankových účtov. V Poľsku zatvárajú školy pre úbytok detí. Zajtra bude premenlivo na severe a východe aj zaprší a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Polícia upozorňuje ľudí na podvody, pri ktorých páchatelia zneužívajú cudzie bankové účty na pranie špinavých peňazí. Za poskytnutie účtu alebo prístupových údajov často ponúkajú finančnú odmenu. Od začiatku roka polícia obvinila 5 ľudí, ktorí mali takýmto spôsobom pomôcť preprať peniaze z trestnej činnosti v hodnote viac ako 2 milióny eur. Ľudia by nemali nikomu dávať prihlasovacie údaje do internet bankingu, údaje z dokladov ani umožniť cudzej osobe používať ich účet. Ak má niekto podozrenie, že sa stal obeťou podvodu, mal by okamžite kontaktovať banku a políciu. Spor o kontrolu preťažených kamiónov a projekt za 105 miliónov eur. Opozičná strana SAS kritizuje štát za stav kontroly preťažených kamiónov. Tvrdí, že existujúci systém váženia nefunguje a vláda namiesto jeho opravy pripravuje nový projekt za 105 miliónov eur. Pokračuje Marian Biskupič.
3: Vyzývame ministra Migala, aby bezodkladne zverejnil kompletnú štúdiu uskutočniteľnosti, podrobný rozpočet projektu a vysvetlenie, ako by mal tento systém spolupracovať s existujúcimi váhami. Zároveň vyzývame ministra dopravy Jozefa Ráža, aby predstavil komplexný a konkrétny harmonogram opravy existujúcich zariadení, existujúcich váh.
1: Zároveň žiada ministra dopravy Jozefa Ráža, aby predstavil harmonogram opravy existujúcich zariadení a predložil legislatívu, ktorá umožní automatické sankciovanie preťažených kamiónov. Strana upozorňuje, že preťažené kamióny poškodzujú cesty a náklady na opravy znášajú daňovníci. Ministerstvo investícií však odmieta, že by pripravovalo nákup nových váh. Tvrdí, že išlo iba o štúdiu možnosti využitia moderných technológií. Podľa rezortu vláda s navrhovaným riešením nesúhlasila. A žiadny projekt ani obstarávanie za 105 miliónov eur sa nepripravuje. Rezort dopravy na to zatiaľ nereaguje. V Poľsku sa pre klesajúci počet detí zrýchľuje rušenie základných a materských škôl. Najviac žiadosti o zatvorenie škôl evidujú v Mazovskom vojvodstve, kde sa nachádza aj Varšava. Poľské školy dnes navštevuje o 700 tisíc menej žiakov ako pred viac ako 10 rokmi. Podľa odhadov bude počet detí v školskom veku ďalej výrazne klesať. A ideme aj na šport. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín získal ocenenie pre najlepšieho zahraničného hráča uplynulej sezóny českej Champions League. Kapitán pražskej Sparty triumfoval v ankete pred ďalším Slovákom Davidom Krčíkom z Viktorie Plzeň. Haraslín po prevzati ceny poďakoval spoluhráčom a trénerom. Zároveň potvrdil, že chce pokračovať v Sparte a pomôcť týmu získať ďalšie trofeje. Spartu čaká v boji o postup do Ligy majstrov náročný súper francúzsky Olympic Lyon. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 7 stupňov. Zajtra bude premenlivá oblačnosť. Na severe a východe bude prechodne až zamračené a tam treba počítať aj s prehánkami či búrkami. Teplota vystúpi od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 14. pozdravujem aj vodičov na cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar, ten vás môže namerať na D1 pri Vážci v smere do Popradu. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Aj po 14. pekný deň, len budem dúfať, že naša nálada teraz nie je podobná počasiu, aspoň tomu, čo máme v Bratislave, lebo za 10 minút sa to dokáže tak otočiť. Najskôr dážď ako, najskôr teda svietilo slnko, potom dážď ako skrhli, o chvíľu opäť slnko, potom sa zase zamračí. Tak horské počasie je ako občas naša ženská nálada, takže je to úplne v pohodičke, vieme sa s tým zmieriť a zaplačeme v tejto chvíli, ale veľmi príjemne aj s týmito chlapcami, ktorí hviezdili hlavne teda v rokových 90-tych rokov. Guns N' Roses a Don't Cry vám posielame.

No hity overené časom, my hráme vám takto 14.14 vo štvrtok popoludní. Aj také tie, ktoré všetci volajú vypalovačky a dokážu nakopnúť do čoho len je potrebné, možno aj k tej kávičke. Plus kofeín, Bon Jovi, jedna radosť, potom štvrtkové popoludnie. Bude hrať a spievať ešte do pol tretej.

0: pekný štvrtok u nás na vlne.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.

Naladené máte rádio, voľna 23. júla a hudobná história si pamätá, že presne v tento deň pred 57 rokmi hviezdila na prvom mieste v britskom rebríčku táto skladba od Rolling Stones, Honky Tonk Woman. A je inak veľmi zaujímavé, ako vznikla a na akom mieste, lebo napísali ju členovia Rolling Stones, Mick Jagger a Keith Richards na dovolenke v Brazílii. Spolu išli páni na dovolenku a tam takto pracovali na novej pesničke. Lebo v ich prípade to je práca, ale zároveň asi aj koníček, ktorý ich celoživotne naplňa a živí, ale sú aj ľudia, ktorí teda prácu nevnímajú úplne ako koníček a nosia si ju napriek tomu na dovolenku, lebo dovolenka už dávno neznamená úplné vypnutie. Podľa prieskumov si takmer polovica zamestnancov počas voľna kontroluje pracovné e-maily a viac ako dve tretiny urobia aspoň jednu nejakú pracovnú úlohu aj počas svojej dovolenky. A úplne sa od práce dokáže odpojiť len približne každý tretí človek. No, kto vie, či to priamo súvisí s workoholizmom, alebo či je to otázka toho, čo mu je povolené úplne, a či mu je vôbec povolené od práce sa odpojiť, alebo byť na príjme, že keby niečo, však choď na dovolenku je na 2 týždne, ale keby niečo, tak ti volám a potom prídeš. Tak verím tomu, že máte dobrého šéfa, ktorý zabudne na vaše telefónne číslo, keď máte dovolenku. Možno je to práve aj tento týždeň. Tak si ho užívajte aj spolu s nami a s takýmito výbornými

0: miť pozornosť na každú jednu olinku. Olga je v kalendári pri 23. júli. Želáme všetko najlepšie. Meký Žbirka, verím, že potešil. A ďalšie hity overené časom už po krátkych správach s Kristínou.
1: Predstavitelia opozície privítali, že doterajší predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Olha abdikoval na svoj post. Zároveň upozornili, že to na zlepšenie súčasného stavu vo verejnoprávnom fonde nestačí. Muž v Štutgarde pobodal ženu a potom ju zapálil. Utrpela vážne zranenia. Útočníka, ktorého motív nie je známy, zadržala polícia. Podľa bulvárneho denníka Bild mali spolu vzťah. Futbalista Rodri musí podstúpiť operáciu chrbta a ako dlho bude mimo hry, zatiaľ známe nie je. Španielský reprezentant pritom len nedávno pomohol svojej krajine k titulu majstra sveta a stal sa najlepším hráčom turnaja. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 7 stupňov. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe a východe bude prechodne až zamračené a tam treba počítať aj s prehánkami či búrkami. Teplota vystúpi od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte v Bratislave na vjazde na D1 smerom z mosta Lanfrancony, kde je v strede cesty odpadnutý kus stromu. Pozor si dajte aj na radar, meraj na D1 pri Vašci v smere do Popradu. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: keď spievam My Name is Luca, jej meno je Susan Vega a spievala vám takto 14.40 u nás na vlne. A dáva si jeden hriešný tanec. Aspoň takú krátučku pasáž hudobnú z neho vyťahujeme z rokov 60. Do you love me? A Marika Gombitová sa takisto pridá so svojím hitom Študentská láska. Pred nami je aj naša kvízovka Vyber si, čo chceš, so štyrmi témami: hudba, film, šport, prekvapenie. O chvíľu volám súťažiacemu, verím, že zároveň aj výhercovi.
1: Baťa, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
2: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale Tradičná kvalita za 39 centov a guľatozrnú rýžu Tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: Okej, okay,
3: isti. Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film práve prichádza k vám do vašich kín.
3: Plán je dokonalý, musí si vybrať. Nalej mi kavej, kým ťa
7: mám. Ty chcel si?
8: Boris, pamätáš si ma? Hral som v NHL.
7: Ja nekúcham basketbal.
9: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 39 centov za 1 kg. Paradajky San Marzano mini, 300 gramov len za euro 39 centov a bravčové plece bez kosti len 2,19 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Veľká nostalgia v tejto pesničke. Jiří Zmožek, už mi lásko na ní 20 let. Jediné, čo nás môže tešiť, že roky idú každému. 14.53, aj ten čas ide veľmi rýchlo dopredu, počúvate Rádio Vlna a v tejto chvíli je na rade naša kvízovka. No a mám na našej linke Lenku. Lenka, na akom mieste som ťa teda zastihla teraz?
1: Doma som, trošku oddychujem po obede.
0: Ako oddychuješ, že dokážeš pritom poutierať riad, vyložiť umývačku, alebo si normálne, že regulárne sadneš na gauč, vyložíš nožičky, dáš si kávičku? Ako vyzerá tvoj oddych?
1: Viem oba oddychy, ale aktuálne to mám také, že si čerpám z práce dovolenku, že ten gaučový typ, takže som si pekne sadla, vyložila nohy a aj trošku zdriemla.
0: Dobre, ako inak na dovolenke? Si sa otitulovala, že gaučový typ, ale verím tomu, že si aj typ, ktorý veľmi rád, verím tomu, že pravidelne navštevuje aj priestory fitness centier.
1: Áno, určite, takže tá regenerácia patrí k tomu, ale najskôr to cvičenie.
0: Kedy si bola naposledy cvičiť?
1: Naposledy som bola včera, posilňovni, hej, takže dnes regenerujem.
0: Tak a zase pôjdeš zajtra a ty vieš, ako sa to robí, pretože tam chodíš pravidelne a mesačné členstvo do 365 Fidenko by ťa potešilo.
1: No to by veľmi potešilo, lebo viem, že je to super vybavené fitko a teraz chodím do iného, ale rada by som sa tam opäť vrátila, takže verím tomu, že to vyjde.
0: Takže ty to tam už poznáš.
1: Áno, poznám.
0: No poďme na to, Lenka, budem ti držať palce. Hudba, film, okay. Šport alebo prekvapenie?
1: Asi to prekvapenie.
0: Akú chemickú značku má zlato?
1: Zlato, mala som to na základke, asi viem, len premýšľam, zlato by malo byť alumínium, čiže nie avrum, čiže AU.
0: Áno, dobre, aj si sa opravila.
1: Áno, lebo som trošku bola v strese, že všetko si to vybaví tú tabuľku.
0: Samozrejme, to úplne rozumieme, pretože toto prichádza v našej súťaži, si v Eteri, Rádia Vlna, a tam ti presne môžem povedať, že si si vyhrala to mesačné členstvo do 365 Fitenko.
1: Wow, super, teším sa, ďakujem.
0: Po regenerácii ťa tam čakajú teda.
1: Veľmi sa teším, ďakujem.
0: Oddychuj
1: krásne. Oddychuj
0: ešte, budem ahoj.
1: Ďakujem pekne, teším sa, ahoj.
0: Pa.
2: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.
3: Počúvate Rádio Vlna. To let you know, I can really shake 'em down.

0: Takto pekne na rokovo sme si ukončili ďalšiu spoločnú hodinovku štvrtkového popoludnia u nás na vlne a pred nami opäť aktuálne informácie, tak vo väčšom, pretože každý jeden pracovný deň prinášame aj veľké správy Rádia Vlna.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha sa rozhodol odstúpiť z funkcie. V Česku sa zrútil armádny vrtuľník, na palube bolo 5 vojakov. Zajtra bude premenlivo na severe a východe aj zaprší a teplota vystúpi do 27 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Valmíra Hoty a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstúpil zo svojej funkcie. Tvrdí, že dôvodom je dlhodobý mediálny tlak, ktorý už nechce znášať. Členom rady však zostáva aj naďalej. Oľhovo rozhodnutie prišlo po rokovaní rady, na ktorom sa riešil aj prípad údajne nájdených odpočúvacích zariadení v priestoroch fondu. Následne utekal pred novinármi a ich otázkami v súvislosti s odpočúvacími zariadeniami. Zamestnanci ich mali nájsť ukryté pod stolmi v kanceláriách. Prípad preveruje polícia, ktorá zatiaľ nepotvrdila, kto zariadenie nainštalovala. Radu fondu bude do zvolenia nového predsedu viesť podpredseda Ľubomír Kleštinec. O novom predsedovi sa má rozhodnúť 12. augusta. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová v reakcii na Oľhovo odstúpenie uviedla, že nie každá kritika súčasného nastavenia fondu na podporu umenia je kritikou jeho fungovania. Vraví, že rezort kultúry a jeho nominanti často čelia kritike ešte predtým, ako sa môžu prejaviť ich zmeny. Predstavitelia opozície privítali, že doterajší predseda Matúš Oľha abdikoval na svoj post. Zároveň upozornili, že na zlepšenie súčasného stavu vo verejnoprávnom fonde to nestačí. Opozičné strany už krátko po incidente žiadali vysvetlenie a kontrolu fungovania fondu. Ex-ministerka kultúry pôsobiaca v Hnutí Slovensko Natália Milanová vtedy avizovala.
3: Ak sa potvrdí, že niekto tajne nahrával zamestnancov štátnej inštitúcie, ide o škandál obrovských rozmerov. Kto ploštice nainštaloval, musí zistiť polícia. Ale za atmosféru strachu v rezorte je plne politicky zodpovedná ministerka Šimkovičová.
2: Ministerka Martina Šimkovičová tvrdí, že s odpočúvaním nemá nič spoločné. Rovnako fond v reakcii taktiež uviedol, že svojich zamestnancov neodpočúval a pri vyšetrovaní bude spolupracovať. Zároveň upozornil, že bez znaleckého skúmania nie je možné určiť, o aké zariadenia išlo.
4: Hnutie KDH tvrdí, že vedenie Slovenskej pošty preťažuje a šikanuje zamestnancov. Odvoláva sa pritom na podnety od pracovníkov, ktorí hovoria o nedostatku personálu, rastúcej administratíve a častých kontrolách. Slovenská pošta tieto obvinenia odmieta. Pokračuje jej hovorkyňa Eva Peterová.
5: Ak existujú konkrétne podnety na porušenie pravidiel, vyzývame predložiť ich a každý jeden preveríme. Rovnako rázne odmietame tvrdenia o preťažovaní zamestnancov. Od roku 2018 v dôsledku digitalizácie klesla produktivita práce o 50%. Klesol tak počet doručovaných zásielok poštovými doručovateľmi, ako aj počet operácií na pobočkách.
4: Aj napriek tomu sa podľa nej priemerná mzda zvýšila o 60%. Zároveň tvrdí, že kontroly sú bežnou súčasťou riadenia. Pracovné podmienky sú v súlade so zákonom.
2: Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra o odvolaní Branka Kiša z funkcie prvého viceprezidenta policajného zboru. Vec vrátil rezortu na ďalšie konanie. Súd zároveň uviedol, že jeho preloženie z Bratislavy do Banskej Bystrice nebolo dostatočne odôvodnené a označil ho za nezákonné. Ministerstvo vnútra sa môže proti rozhodnutiu odvolať na najvyšší správny súd. Rozsudok zatiaľ platí. Stanovisko ministerstva vnútra k dispozícii zatiaľ nie je.
4: Na bratislavskom trhovisku Miletičova došlo k výbuchu v stánku s jedlom. Incident sa stal do poludnia. Podľa hasičov ho pravdepodobne spôsobil únik z propánbutánovej fľaše. Štyria ľudia utrpeli ľahké popáleniny, hasiči zabezpečili miesto. Všetky propánbutánové fľaše uzatvorili a postupne ich vyniesli na voľné priestranstvo. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú. Aktuálne podľa polície na mieste nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Do kampane Do práce na bicykli sa tento rok zapojilo viac ako 15 tisíc ľudí. Účastníci spolu na bicykli, pešo alebo verejnou dopravou prešli takmer 3 milióny kilometrov a ušetrili približne 671 tón oxidu uhličitého. Cieľom kampane je motivovať ľudí, aby pri ceste do práce menej využívali autá a dali prednosť ekologickejším spôsobom dopravy. Najaktívnejšou samosprávou sa stal Dolný Kubín. Európska únia schválila ďalší balík sankcií proti Rusku. Šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová uviedla, že opatrenia nebudú posledné a Brusel pripravuje ďalšie kroky. Nové sankcie zasiahnú najmä ruské banky, energetiku, vojenský priemysel a lode, ktoré pomáhajú obchádzať obmedzenia. Na sankčný zoznam pribudlo viac ako 200 ľudí a organizácií. Členské štáty sa na balíku dohodli v Bruseli, formálne ho ešte musia potvrdiť. Na vojenskej základni v Českom Námiešti nad Oslavou sa popoludní zrútil armádny vrtuľník Venom. Na palube bolo 5 vojakov. Jeden z nich pád neprežil. Ďalších previezli záchranári do nemocníc v Brne a Jihlave. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Príčina nehody zatiaľ známa nie je. Česká armáda uviedla, že ďalšie informácie zverejní, keď to situácia umožní. Český minister obrany Jaromír Zuna vyjadril rodinám, blízkym a kolegom vojakov sústrasť a zraneným čo najrýchlejšie zotavenie. Vrtuľníky Venom patria medzi modernejšie stroje českého vojenského letectva. V službe sú od roku 2023. Futbalistov Žiliny dnes čaká vstup do druhého predkola konferenčnej ligy. Na domácom ihrisku privítajú o 8:30 večer poľský GKS Katovice. Do nižšej európskej súťaže sa presunuli po vypadnutí s Hajdukom Split. Polícia sa na dnešný zápas pripravuje, stretnutie totiž vyhodnotila ako rizikové. Pokračuje policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
6: Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a verejného poriadku bude v meste nasadený zvýšený počet policajných hliadok. Od 12. hodiny bude pre všetky vozidlá uzavretá Uhoľná ulica a v prípade potreby aj Hviezdoslavová ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta.
4: Dodala, že v prevádzkach nachádzajúcich sa v okolí štadióna bude obmedzený predaj alkoholu. Odveta je na programe o týždeň v Poľsku. Slovenské kanoistky získali na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahoma City zlato v súťaži hliadok. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská zvíťazila pred Českom a Francúzskom. Pre Stanovskú a Paňkovú je to už druhá medaila na šampionáte. V útorok pomohli slovenskej hliadke kajakárok k bronzu.
1: Počasie.
4: V noci nám zapršia, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 21, v južnej polovici územia okolo 27 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Valmíra Hoty.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 9 minút po 15. pozdravujeme vodičov na cesty. Hlasite cestárov, pracujú na D1 za Stencom smerom do Trnavy. Premávka je zúžená do dvoch pruhov a krátko sa tam zdržíte. Rýchlo si postražte na R1 za Čaradicami smerom do Hronského Beňadyka. Tam ste nahlásili radar. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Júl pokračuje aj po 15. aj mamina Tina je s nami a tá si presne pamätá, ako vyzeral tento deň pred 20 rokmi, lebo jej dcera Katka dnes oslavuje svoje krásne 20. narodeniny. Takže mamina si určite všetko pamätá, aj aké bolo počasie, aj kedy to prišlo a tak ďalej a tak ďalej. Takže dcere Katke želáme len to najlepšie, to je prvých cať, to je veľká vec, tak nech si to užíva. Tento vek už to bude stále to isté. Všetko

0: Čo sa týka našich mien, môžeme ovplyvniť asi len to ako rodičia, ako sa budú volať naše deti, to ako sa voláme my. To už žiaľ ovplyvniť nemôžeme, jedine si to meno zmeniť, ak by bol človek nejako veľmi nespokojný. A v podstate o tej nespokojnosti sa dnes rozprávalo aj v dnešnom ráne. Či ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako by ste sa nechceli volať? Dnes sa vás na to celé ráno pýtal náš kolega Martin a zaujímal ho najmä dôvod, prečo sa vám nejaké konkrétne meno nepáči. A ozval sa jeden Jožko.
1: Ja by som sa nechcel volať Moritz, lebo už iba to koniec ric, hej, by si každý robil srandu.
0: No je to viac ako pravdepodobne. A aké meno sa nepáči Hanke?
2: Veľmi zaujímavo a prakticky píše, že nechcela by som sa volať Eva, lebo by som mala meniny, narodeniny a Vianoce v ten istý deň, že ona má práve Vianoce a narodeniny 24. decembra. Keď som vyberala meno pre naše deti, dala som si záležať na tom, aby si užili všetky možné sviatky s dostatočným časovým odstupom.
0: No, tak to pekne to dopadne, keď človek dopraje iným to, čo sám nemá a nikdy nemal. A do rannej debaty sa dnes zapojila aj Mária.
2: Ako žena by som sa nechcela volať Kunigunda. Máme to tu zase. Že nemusím vysvetľovať prečo. A ako muž by som nechcela byť servác. To je tiež také, že netreba vysvetľovať. Stačí si to rozdeliť na slabíky. A on zakričí, vás už sa nedá.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
6: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
7: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
6: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
8: Ešte jedna kola!
7: Riders Park Donovali.
6: Viac na Parksnow.sk.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a Birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.
3: Počúvate

0: začnu, až mu však chceš, tak já ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Veď si se so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahne sa.
1: Áno, je to tak, Arabelinným prsteňom by sa všeličo dalo vyriešiť, nielen ten prach na políčkach a guľa v žiackej knižke. Vedeli by sme si zaželať asi aj iné záležitosti, ale asi sa musíme s tou realitou vysporiadať inak. Ale dobré rady aj z tých slovenských ciest dávame pravidelne každú polhodinku v krátkych správach s Valmírovou chvíľu.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: Na hodinách 15.32 pripravené sú krátke správy. Dočasným predsedom Rady Fondu na podporu umenia bude Ľubomír Kleštenec. Voľba nového predsedu po odstúpení Matúša Oľhu sa bude konať 12. augusta. Muž v Štutgarte pobodal ženu a potom ju zapálil, utrpela vážne zranenia. Útočníka, ktorého motív nie je známy, zadržala polícia. Podľa bulvárneho denníka Bild mali spolu vzťah. Francúzska futbalová federácia usporiada v útorok 28. júla tlačovú konferenciu, na ktorej predstaví nového trenera národného tímu. Hoci federácia vo svojom vyhlásení nespomenula jeho meno, jasným favoritom je Zinedine Zidane. V noci nám zapršia, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 15 až 21 stupňov, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: O 15.33 pozdravujem aj vodičov na cesty. Hlasíte nehodu v Bratislave na Bajkalskej pri čerpačke Shell. Smerom na prievozku sa zrazili dve autá, krátko sa tam zdržíte. Cestári vás držia na D1 za Sencom, smerom do Trnavy. Premávka je tam zúžená do dvoch pruhov a krátko sa zdržíte. Radar ste nahlásili na R1 za Čaradicami, smerom do Hronského Beňadyka. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne. We'll be right back.

0: dekáda Mahity, ktoré si veľmi radi pospevujeme a my vám ich na vlne aj hráme. Zo 70-tok to bola ABBA I Do. A u nás na vlne do 16-tej aj tento veľký z 90-tok. Michael Jackson a jeho Earth Song. A navyše štvrtkový večer u nás na vlne patrí Flebovi a hitom z 90-tych rokov. A dnes nám Flebo rozpovie príhodu, ktorej krčmová bitka odštartovala kariéru jednej známej kapely.
1: Devastačný zásah politrákom v miestnej krčme paradoxne odštartoval kariéru britskej reggae partičky UB40. Po 20. vám o tej udalosti poviem viac a UB40 si aj zahráme.
0: A možno práve na tomto mieste vznikla aj pesnička o niečom, čo v tých pohároch bolo. Red, red wine. Viac aj o niečo pokojnejších príbehov dnes večer po 20. Počúvajte reláciu Hity rokov 90. s Flebom.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Yippie!
6: Ja!
4: Ja!
5: Yippie, yippie!
6: Yee!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
7: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 €. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 €. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

52. Je to asi prirodzené, že tie myšlienky ubiehajú k víkendu a okolo štvrtka už môžu padať otázky v rodine, že čo budeme robiť cez víkend. Tak ak to nemáte ďaleko do Prievidzkeho okresu, Kamenci pod Vtáčnikom sa po roku opäť stretnú strihači oviec na medzinárodných majstrovstvách Slovenska. Strihaní oviec, kde sa súťažiaci pravidelne pokúšajú prekonať slovenský rekord v ostrihaní jednej ovce. Doterajší rekord je 46 sekúnd, za ktorých bol strihač schopný ostrihať jednu ovcu, čo je teda naozaj krásny čas, ale ten svetový rekord je o 8 sekúnd menej, čo sa podarilo v Írsku. Ale zaujímavosťou týchto našich pretekov je, že nerozhoduje iba čas, pozor, lebo rozhodcovia hodnotia aj kvalitu strihu, počet prechodov s trojčekom, prípadné poranenia ovce, takže najrýchlejší pretekár nemusí vždy vyhrať. Čiže nie len ako rýchlo, ale aj to ako dobre, aby ovca mala dobrý strih, sa hodnotí a na konci procedúry aj pekne vyzerala, čo teda určite každá ovečka ocení, verím tomu. Túto sobotu teda medzinárodné majstrovstvá Slovenska v strihaní oviec v Kamenci pod Vtáčnikom, ak by ste sa chceli pozrieť na hair stylistov oviec. Nech sa páči.

0: a hrmí nám nad hlavami na mnohých miestach, ako sa pozrieme na mapku počasia. O 5 minút možno opäť zasvieti slnko. No, náš organizmus asi tiež trošku reaguje dnes, hlava pobolieva, dnes klasicky asi polovicu z nás však. My sa preberáme, ako vieme, keď je to ešte potrebné, takto o 16. Aj takýmito hitmi, ktoré vám posielame z Rádia Vlna, a bude ich dosť, aj takýchto svížnych. Po 16. zostaňte naladení, ale v tejto chvíli opäť už nachystaná naša Valmíra s aktuálnymi správami.
1: Bolo 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Liptove zaznamenali slabý seizmický jav. Francúzska futbalová federácia predstaví nového trénera reprezentácie. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom a teplotami do 27 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Ministerstvo vnútra tvrdí, že slovenské zákony neumožňujú zapísať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí do osobitnej matriky ako manželstvo podľa slovenského práva. Odvoláva sa pritom na Ústavu Slovenskej republiky a zákon o rodine, podľa ktorých je manželstvo zväzkom muža a ženy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil ministerstvo vnútra na nečinnosť pri žiadostiach o zápis manželstiev osôb rovnakého pohlavia. Rezort podľa neho musí o žiadostiach rozhodnúť bez zbytočného odkladu. KDH súhlasí, že úrady nemôžu zostať nečinné, zároveň však tvrdí, že takéto zápisy treba podľa platnej legislatívy odmietnúť. Na Liptove zaznamenali slabý seizmický jav, ktorý zachytila iba stanica v Liptovskej Anne. Podľa seizmológov nešlo o zemetrasenie, ale s veľkou pravdepodobnosťou o odstrel. Takéto javy môžu byť miestami citeľné aj pre obyvateľov. Na ruskom anektovanom Kryme začali na verejných miestach inštalovať telefóny na privolanie polície a záchrannej služby. Slúžia ako náhrada za mobilnú komunikáciu, ktorá býva počas útokov a rušenia signálu často nedostupná. Miestne úrady veria, že nové zariadenia pomôžu obyvateľom aj počas krízových situácií. Pokračujeme aj športom. Francúzska futbalová federácia predstaví 28. júla nového trénera reprezentácie. Očakáva sa, že ním bude legendárny Zinedine Zidane, ktorý od odchodu z Realu Madrid pred 5 rokmi netrénoval. Majster sveta z roku 1998 by tak prvýkrát v kariére prevzal vedenie francúzskeho národného tímu. Noci nám zapršia, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 15 až 21 stupňov, v južnej polovici územia väčšinou 21 až 27 stupňov.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 16. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlásite cestárov, pracujú na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Premávka je tam zložená do dvoch pruhov a krátko sa aj zdržíte. Radary hlásite v Bratislave na Brňanskej smerom na Pražsku a namerajú vás aj na výjazde z Malaciek smerom na Veľké Leváre. Od nás je to z ciest všetko. Ak naše informácie viete doplniť, dajte nám vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Štyri na hodinkách, pekná zhoda, no a v tejto hodinovke budem mať skutočne zážitok, ktorý mi spôsobíte vy, jeden z vás, lebo sa spojím opäť s výhercom celofestivalových lístkov na Big Summer Fest, o ktoré súťažíme tento týždeň, čiže budeme spolu žúrovať na najväčšej letnej retro party, na ktorú sa tešíme už budúci víkend. Podrobnosti a v podstate aj s tým našim výhercom sa spojím už o malú chvíľu. Ak ste teda vypisovali formulár na našom webe, odporúčam strážiť si svoj telefón. Martina Záchenská je s vami aj po 16.

stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: 1986, rok, keď vznikol tento hit od Gianni Nannini, Bello je impossibile. A idem sa pýtať teraz na roky aj nášho poslucháča Andreja. Ty, keď sa vraciaš v spomienkach na najlepšie party tvojho života, tak do ktorých rokov?
1: Fúha, keďže mám 26, tak to mohlo byť. No, nebolo to tak dávno, ale tá hudba, tak to je skôr taká tá oldies, čo mi tak viacej.
0: Aha, takže ty sa vlastne nevraciaš v spomienkach, v svojich spomienkach, ale možno v spomienkach svojich rodičov, ktorí... ktorí počúvali tej 90-ky a tebe to zostalo.
1: Môže byť, áno.
0: Mladý človek na 90-kovej letnej party na Big Summer Feste, to si vieš predstaviť.
1: No, dá sa povedať, že asi aj hej.
0: Aha, to znamená, že 26-ročný chlapec, môžem ti povedať chlapec ešte?
1: Pozná
0: skupiny, ktoré hviezdili v 90-tych rokoch, tak povedz, že ktorá je tvoja najobľúbenejšia?
1: No, 90-ky, napríklad Scooter, to je taký tvoje medzi banger napríklad.
0: Aha.
1: Také, čo asi neomrzí podľa mňa. Dr. Alban napríklad.
0: Áno, Mr. Prezident, také klasiky.
1: Hej, také tie už skoro, musím brať, že obohrané veci, ale tak také tie načasové pesničky.
0: No dobre, a teraz zložím normálne klobúk pred tebou, pretože aj ty si spoznal našu ukážku, ktorú sme vám púšťali. No čo sme vám to zahrali?
1: No tak bolo to, myslím, že Mambo number 5, keď sa nemýlim. Mm-hmm. Lubega
0: a Mambo number 5. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Je správna odpoveď. Vieš, koľko mien ženských tam spomína Lubega? Veľa, veľa, veľa. To znamená, že by sa možno aj mohol trafiť v nejakom mene, koho zoberieš so sebou na Big Summer Fest.
1: To vážne?
0: Áno, ideš, dva celofestivalové vstupy. Andrej, sú tvoje.
1: Wow, okej. Okay. To ešte bude chvíľku asi spracovať.
0: Aha.
1: Ďakujem.
0: Si nerátal s tým, že takto ti naplánujeme budúci víkend?
1: To skutočne nie. Hej, ja tak skúsim sa tam niečo do tej súťaže napísať a teda nakoniec, wow.
0: Alebo si človek povie, a nie, ja nemôžem mať také šťastie. Ale je to tak, Andrej, ešte raz ti teda blahoželám. Dva celofestivalové vstupy ti z Rádia Vlna odovzdávame. Príď nás pozrieť, pretože my tam budeme aj v piatok, aj v sobotu vysielať. Príď sa ukázať a donies aj tú Eriku, Moniku alebo kohokoľvek so sebou.
1: Dobre, dobre, super, ďakujem pekne.
0: Pozdravujem ťa, ahoj.
1: Díky moc, maj sa.

0: na slovenskej pop music. Marika Gombitová a jej vyznanie, minútku po pol piatej sme vám dopriali z Rádia Vlna a každú polhodinku aj aktuálne informácie už je s nimi nachystaná Valmíra. O chvíľu.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
2: Dve minúty po pol piatej sú pripravené krátke správy. Individuálne dovezené elektromobily tvorili ku koncu júna 61% všetkých registrácií batériových vozidiel. Dovoz za prvý pol rok medziročne zvýšil približne o 62%. Grécko schválilo nákup protiraketového, protilietadlového a protidronového obranného systému s názvom Achillov štít od Izraela. Nákup je súčasťou rozsiahleho balíka výdavkov na obranu. Americký hokejista Patrick Kane sa vrátil do klubu NHL Chicago Blackhawks, s ktorým získal 3 Stanleyho poháre. S týmom sa dohodol na dvojročnej zmluve, za jednu sezónu zarobí 8 miliónov amerických dolárov. V noci nám zapršia, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 21, v južnej polovici územia väčšinou do 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 16.33 na hodinách, poďme aj na naše cesty. Hlasite cestárov na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Premávka je tam zúžená do dvoch pruhov a krátko sa aj zdržíte. Radary nahlásite v Bratislave na Brňanskej smerom na Pražskú a namerajú vás aj na výjazde z Malaciek smerom na Veľké Leváre. Od nás je to z ciest všetko. Ak naše informácie viete doplniť, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Rádio Vlna.

0: Kupku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Haló, nechcem vás rušiť, ale toto musíte počuť. V Eurojackpote je neuveriteľných 70 miliónov eur. Hrajte s typosom od 18 rokov online, cez SMS a na predajných miestach. Eurojackpot. Vítajte v klube.
4: Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5 eur a 49 centov. Potraviny Kraj.

0: vojenským krokom sa určite veľmi ľahko, veľmi rýchlo dostaneme k nášmu víkendu, kedy nás čaká opäť jeden zaujímavý výlet na vlne.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Aj keď hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci práve rekonštruujú, ale to vôbec nezastaví kochanie sa oblohou, pretože do sveta vyslali najmodernejšie nafukovacie planetárium na Slovensku a v rámci výletu na vlne do neho zavítala aj ty, Diana. A popularizátor astronomie Jaroš, ktorý nám porozpráva rôzne veci medzi nebom a zemou.
2: Je teoreticky možné pestovať na Marse zemiaky?
3: Principiálne to nie je nemožné. Čo je veľmi špecifické na tvorbe autora Andyho Weira, ktorý vlastne napísal aj knižnú predlohu filmu Marťan, tak je práve to, že on to píše tak, že je to veľmi fyzikálne a vedecky uveriteľné. My na Zemi máme pláne, ktoré majú veľmi podobné vlastnosti a v tej pôde sa robili také experimenty a naznačujú tomu, že možné by to malo byť. Myslíte si, že by ste mohli zobrať vodu v pohári a vyliať ju na mesiaci? Nie je tam atmosféra, nie je tam tlak. A okrem toho je tam veľmi chladno, čiže tá voda by v momente zmrzla a kým by dopadla na ten povrch, je tam tá tiež vlastne šestinová oproti Zemi. Mesiac má len niečo okolo 1/80 hmotnosti Zeme, pre tých, čo to chcú vedieť presne, tak je to akože 81 potrebujete mesiaca, aby vážili ako Zem. Tak kým by to dopadlo na tú Zem, tak sa to vlastne vyparí, sublimuje.
2: A ozaj mesiac má nejaké mesačné jadro?
3: Predstavte si, že ten mesiac nielenže má jadro, ale on má aj otrasy. My ich nevoláme zemetrasenie, alebo ste na mesiaci, voláme ich mesiacotrasenie. A to vieme vďaka tomu, že misia Apollo tam pristala a nechala tam seizmografy a potom sme tam narážali vlastne zbytky rakiet Saturn 5, ktoré spôsobovali otrasy a vďaka tým otrasom tej vlastne kôry toho mesiaca my vieme jeho vnútornú štruktúru a vieme, že má jadro. Inak takéto otrasy studujeme aj na Marse, tak tam to voláme, že Marsotrasenia.
2: Aj Venušotrasenie?
3: Venušotrasenia sú, ale na Venuši sme ešte neboli schopní dopraviť seizmograf.
0: Rôzne vesmírne zaujímavosti a veľa vecí o hviezdach sa nám porozpráva na výlete na vlne s Didianou už túto sobotu od 12. Jaroš.
1: Počúvajte výlet na vlne.

Jedna doslova Fajrontová oddychová od Eni, ešte z popoludne na vlne, ktoré sa postupne mení na podvečer, na čas oddychový. Tak si teda vydýchnite aj pri vlne a pri našej Peti Podkonickej, ktorá to tu prevezme a teší sa na vás až do 20. Martina Záchenská bola s vami doteraz na vlne a sľubujem svoju účasť aj zajtra v tom piatkovom popoludní po 13.

0: Tak to bola ikonická speváčka 80. rokov Sandra aj u nás na vlne. Včera mala koncert v Pezinku, tak dúfam, že ste si ju užili aj vy, ktorí ste od nás vyhrali lístky. Raz ste posielal ku nám do skupiny video z toho koncertu, musím povedať, že spievala výborne naživo. Počúvate hity overené časom, pozdravujem všade, aj kde prší, aj kde neprší. Ideme sa pozrieť na to, aké počasie bude zajtra, lebo tuším si tiež bude treba niekde pripraviť dážniky. A okrem toho Valma pre vás aj čerstvé informácie zo štvrtkových ciest. Tak poďme na to, sú tu správy Rádia Vlna.
1: Bolo 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenský vodohospodársky podnik eviduje vo vodných nádržiach dostatok vody. Novým hlavným trénerom slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie sa stal Tomáš Turňa. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom. Teplota sa vyšplhá do 27. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Ministerstvo vnútra prijíma opatrenia na lepšiu integráciu operačného riadenia záchranných zložiek. Nový informačný systém už prepája linku 112, políciu, hasičov aj horskú záchrannú službu a do budúcna by sa mohli zapojiť aj mestské polície. Rezort zároveň nevylučuje hlbšiu integráciu so záchrannou zdravotnou službou, čo odporúča aj útvar hodnoty za peniaze. Slovenský vodohospodársky podnik eviduje vo vodných nádržiach dostatok vody aj napriek pretrvávajúcemu suchu. Potvrdil to hovorca vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
3: Slovenský vodohospodársky podnik spravuje viac ako 55 tisíc kilometrov vodných tokov a viac ako 300 nádrží. Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, kedy sa naokumulovaná voda z čas prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou.
1: Zároveň dodáva, že dôležitým riešením do budúcnosti je budovanie nových, viac účelových vodných nádrží. Maďarská vláda preverí majetok politikov nadobudnutý za posledných 20 rokov a zároveň zniží platy manažérov štátnych podnikov. Premiér Péter Maďar chce obmedziť aj odmeny politikov za pôsobenie v dozorných radách štátnych spoločností. Opatrenia majú podľa vlády priniesť štátu úspory vo výške desiatok miliard forintov ročne. A poďme aj na šport. Novým hlavným trénerom slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie sa stal Tomáš Turňa, ktorý nahradil Miroslava Mosnára. Mládežnícke výbery do 18 až 16 rokov budú aj naďalej viesť Michal Kobeza a Robert Marton. Všetky ženské reprezentácie odštartujú novú sezónu už v auguste tréningovými kempmi a prípravnými turnajmi. V noci nám zapršia, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 15 až 21, v južnej polovici územia väčšinou do 27 stupňov.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 17. Pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlásite cestárov, pracujú na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Premávka je tam zužená do dvoch pruhov a krátko sa aj zdržíte. Máme nahlásený aj radar v Ružomberku v časti Bielý potok smerom na Donovaly. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek informácie môžete volať bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Na vlne Petrov.
0: Posielam všetkým srdečné pozdravy. Dnes som za vami prišla s takým čerstvým zážitkom. Stretla som svoju pani susedku s jazvečíkom Pedrom pri výťahu. Stokrát ma už ten pes videl, stokrát do mňa breše, aj dnes zabrechal. A dnes pri výťahu tá pani susedka, ona ho vždy tak ospravedlňuje a dnes mi pri tom výťahu teda hovorí, že viete, on je unavený. Bol na dovolenke a teraz celé dni spí. Tak ja len dúfam, že to nebola pre toho chudáka Pedra dovolenka pod psa. Pekné popoludne, odteraz pozdravuje Petra vás aj vašich domácich miláčikov.

0: Rádia Vlna, hity overené časom. Inak, keď som pred chvíľkou spomínala tú moju pani susedku s jazvečíkom Pedrom, ktorý prišiel chudák absolútne zničený z dovolenky, tak by ste mi aj vy mohli dať prípadne vedieť, ako ste vy dopadli, kde ste boli napríklad na dovolenke s vašim domácim miláčikom, s obsíkom, alebo s mačkom, alebo možno s papagájom, kde to šlo a ako to celé dopadlo, ak máte nejaký zážitok, pokojne mi dajte vedieť, môžeme si aj dnes toto popoludní rozobrať, kto prišiel viac zničený, či vy, alebo váš domáci miláčik. 0908 704 704, to je to správne číslo, na ktorom si aj dnes popoludní spolu píšeme, takže pokojne sa môžete ozvať. Pozdravuje Petra.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
2: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajom ňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk / hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.

spomenie aj legendárny Status Quo a In the Army Now. Pokiaľ ešte neviete, kam sa vybrať na výlet alebo dovolenku, mám tu pre vás jeden tip. Najlepšou európskou destináciou pre tento rok je Madrid. Španielská metropola si získala návštevníkov, ale aj odborníkov, najmä vďaka tomu, že má bohatú kultúru, výnimočnú gastronómiu, slnečné počasie a vysokú kvalitu života. A naozaj sa nie je čomu čudovať, španielské hlavné mesto má totiž všetko, čo by ste od takej dobrej destinácie čakali. Cez deň sa môžete túlať historickými uličkami, navštíviť svetoznáme múzea alebo si vychutnať kávu na slnkom zaliatom námestí. Večer si zase môžete dopriať skvelé tapas, pohár sangrie, možno, že nasávať atmosféru mesta, ktoré naozaj doslova žije. Čiže Madrid síce nemá more, ale má napríklad všetko toto, čo som tu spomínala. Ikonické múzea ako Prado či Reina Sofia, nádherné historické námestia, živé uličky, moderné štvrte s kaviarňami, umenie, nočný život. Skrátka, toto všetko z neho robí najlepšiu európsku destináciu tohto roka. Možno je Madrid aj vaša srdcovka, ako môj známy, ten už tam bol minimálne 6 krát a nedá na toto mesto dopustiť. Pravidelne samozrejme navštevuje aj futbalové zápasy Realu Madrid, dokonca bičie zápasy, takže povedal mi, že je to stále pre ňo niečo výnimočné a vždy sa tam rád vracia. Pokiaľ aj vy rozmýšľate, kam vyraziť na predĺžený víkend, alebo možno aj na dovolenku, možno práve v tomto momente máte odpoveď.

0: toho ste vedeli, možno nie, ale toto ikonické saxofónové solo nahral do tejto pesničky samotný Guru Josh, hoci nebol známy ako saxofonista. No a nakoniec práve tento motív z tejto skladby urobil nesmrteľný klubový hit. Tak sme si dali aj Infinity z Rádia Vlna. Tesne pred pol šiestou pozdravujeme aj vás všetkých, ktorí ste spolu s nami na cestách. Vieme, že sa vraciate z práce a vieme, že chcete vedieť, čo sa na tých cestách aktuálne deje. Máme vďaka vám čerstvé postrehy. Tie sú pripravené v krátkych správach práve v tomto momente. Zostaňte s nami.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Si zoberte, aké je to čudné, že aká bezvýznamná je práca človeka, keď žiada o zvýšenie platu. Ale aká je zrazu dôležitá, keď chce jeden deň dovolenky, že? Citrónom sa dá aj písať. Šťava z neho slúžila kedysi ako neviditeľný atrament a ňou sa písali práve tajné správy. Papier sa potom zohrial nad plameňom sviečky a zrazu ten text bolo vidno. To ma normálne teraz vrátilo do detstva, keď sme robili takéto všelijaké pokusy, ale toto si nepamätám. Liezol po nej obrovský šváb, ale tá reportérka ani brvou nepohla. Možno si v duchu povedala, že šváb, ktorý po nej práve lezie, je len slabý odvar toho, čo zažíva, keď dáva dokopy tie politické reportáže. Áno. Medzinárodná veľrybárska komisia stopla komerčný lov veľrýb. Ťažko to aj povedať, ale dobre, že sa to stalo. Tým ich zachránila pred vyhynutím. To je taký aj fór, hádam sa môže do rádia, že veľryby samec s veľrybou samicou už tak ležia v posteli a on tak iba konštatuje, že tu ochranári robia všetko, aby nás zachránili, robia čo sa dá, ale pani bolí hlava. O jednom duchovnom z Tyrolska. Rady, ktoré rozdáva novomanželom, sú veľmi netradičné, až odvážne a otvorené. Páry vyprevádza na spoločnú cestu životom aj slovami, citujem, držte spolu, vydržte a niekedy držte hubu. Alebo v nemeckom origináli zusammenhalten, durchhalten und auch manchmal das Maul halten.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Minútu po pol šiestej, poďme na krátke správy. Pri upratovaní stavebného odpadu vo Zvolene narazili robotníci na granát z druhej svetovej vojny. Munícia bola odistená, evakuovať bolo potrebné aj jednu z bytoviek, granát zaistili a odviezli privolaní pyrotechnici. Česká armáda v dôsledku nehody vrtuľníka Venom v námestí nad Oslavou pozastavila prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H1, ktorými disponuje, a to až do ukončenia vyšetrovania. Okrem strojov Venom sa to týka aj model Viper. Futbalisti Podbrezovej vstupujú do novej sezóny s odvážnymi ambíciami. Vlaňajšie šieste miesto by chceli vylepšiť a poškuľujú aj o umiestnení v prvej štvorke, čo by mohlo znamenať účasť v pohárovej Európe. Káder opustilo až 14 hráčov. V noci nám zapršia, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 21, v južnej polovici územia okolo 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 2 minúty po pol šiestej pozdravujeme aj na cesty. Policajnú hliadku hlásite na D1 pri odpočívadle Petrovany smerom do Prešova. Zdržíte sa tam asi 10 minút. A máme aj radar v Ružomberku v časti Bielý potok smerom na Dunovaly. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: sa ti nevyrovná spievala svojská Sinéad O'Connor. Toto bola zároveň spomienka na túto naozaj výnimočnú speváčku. A asi nič sa ti nevyrovná, tak to si hovorí aj kolegyňa našej poslucháčky Vlasty, volá sa Macka, a tá dnes oslavuje výročie svadby. A predstavte si, Vlasta o tom vie a ju chce pozdraviť a chce dať niečo pekné zahrať. Macka, nech sa vám naďalej darí, všetko najlepšie prajeme. Tak to je veľmi pekná pozornosť od kolegyne Vlasty. Pozdravujeme Macku, nevieme, koľké výročie svadby má, ale teda veríme, že to dotiahne aspoň do takej diamantovej svadby. Ak chcete aj vy niekoho pozdraviť, niekomu niečo pekné odkázať alebo zaželať, tak dajte mi vedieť. Dnes popoludní je ten správny čas. 0908 704 704.
1: Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Zľava až 50% na vybavenie určené na šport aj na voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 € pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

dnešního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Počúvate Rádio Vlna a my sa už veľmi tešíme, ako premeníme prírodný amfiteáter v Čake už tento víkend na jeden tanečný parket pod holým nebom, pretože už túto sobotu 25. júla tam máme Oldies Party Rádia Vlna a posledné dve vstupenky dnes odo mňa vyhral Peťo, ktorého som sa opýtala, že či rád tancuje. Neviem, čo by som robila, keby mi povedal, že nie.
1: Áno.
0: Lebo vyhrávaš odo mňa v tomto momente dve vstupenky na našu Oldies Party Rádia Vlna v Čake v prírodnom amfiteátri. Ja ti gratulujem.
1: No, super, ďakujem krásne. Ja už som od vás vyhral jednu Oldies Party.
0: Aha.
1: U nás doma a bolo super, takže rád to zopakujem.
0: Tak toto bude taká akože všeobecná, nie len pre teba, ale pokojne sa tak môžeš cítiť. Ale budú tam teda aj ďalší ľudia. Možno sa s niekým tam zoznámiš, možno si nájdeš nejakých nových kamošov.
1: Ja sa zoznamujem, takže
0: dobre.
1: Nemám problém.
0: Výborne, výborne. A koho so sebou zoberieš?
1: No, neviem, asi manželku, keď bude poslúchať, a keď nie, to neviem.
0: Prosím ťa, a povedz mi, že čo znamená, že keď bude manželka poslúchať?
1: No, nemôžem.
0: Nemôžeš do eteru, však?
1: Áno,
0: prečo. Aj som si myslela.
1: Zrobím si zle.
0: Že by bol len na streche. Nemal by si možnosť s kým ísť potom. Dobre,
1: presne.
0: Tak pozdravme manželku, ako sa volá?
1: Gabriela.
0: Gabriela, pozdravujeme Gabiku. A odkiaľ si, Peťo, ešte prezrať, prosím ťa?
1: Z východu až.
0: A prídeš do Čaky, lebo to je okres Levice?
1: Ako keď mi beda, tak veľmi rád prídem, ako nemám problém.
0: Aha. Ja som tam počula taký jemný východňarský prízvuk, asi hovorím,
1: ja
0: že...
1: západňa prisťahovaný na východze, takže miešanec.
0: Aha, okej, okay, tak ale dobre, tak to si potom dobre chytil tú východňarčinu, aspoň teda
1: no.
0: Ten prízvuk. Sa to nalepilo, čo? Dobre, Peťo, no tak ja dúfam teda, že sa tam vidíme už túto sobotu, 25. júla, prírodný amfiteáter čaká na Oldies Party. Bude náš DJ Peťo Hurajt a moderátor Rasťo Ort a samozrejme aj ty so svojou manželkou Gabikou. No, vidíš to. Tak super, predpokladám, že máš aj tričko.
1: Áno.
0: Tak sa môžeš nahodiť. No, a môžeš prísť. Dopisujem ťa teda, milý Peťo, na guest list. Dúfam, že si mal dnes pohodový a úspešný deň a som rada, že som ti ho mohla ešte takto zlepšiť.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pekné leto a uži si oldisku sobotnejšie.
1: Ďakujem pekne, ahoj.
0: Ahoj, čau.

0: decibely lásky, ale aj decibely dobrej hudby s Michaelom Davidom alebo s Michaelom Davidom. Dnes som inak super zmokla, vám musím povedať. Neviem, čím to je, ale akurát, keď najviac prší, keď je ten najintenzívnejší lejak, tak ja akurát vtedy potrebujem prestupovať a presúvať sa medzi zastávkami. A potom už, keď som z autobusu vystupovala, tak už len tak kvapkalo. No, tak toľko k môjmu dnešnému zážitku. Ideme sa pozrieť na to, aké počasie bude zajtra, či sa vám teda náhodou nezíde opäť dážnik. A k tomu vám Valmíra pripravila aj aktuálny dopravný servis. Počúvate Rádio Vlna.
1: Bolo 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Do 13. ročníka kampane do práce na bicykli sa zapojilo viac ako 15 tisíc ľudí. Slovenskí hasiči zajtra odchádzajú na juhozápad Francúzska. Zajtra bude prevažne oblačno na severe a východe aj s dažďom a teplotami do 27 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Do 13. ročníka kampane do práce na bicykli sa zapojilo viac ako 15 tisíc ľudí, ktorí spolu prešli takmer 3 milióny kilometrov pešo, na bicykli alebo verejnou dopravou. Podľa ministerstva dopravy tak ušetrili približne 671 tón oxidu uhličitého. Medzi samosprávami zvíťazil Dolný Kubín, medzi krajmi Trenčiansky samosprávny kraj. Poľnohospodári majú pozbieraných už viac ako 3/4 husto siatých obilnín a repky. Úrody sa podľa regiónov výrazne líšia. Najväčšie obavy momentálne vyvoláva nedostatok krmovín pre hospodárske zvieratá. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.
3: V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín. Veľmi sú znepokojení najmä chovatelia dojníc. Dôsledky sucha a horšie úrody krmovín totiž vnímajú aj v kontexte nižších odbytových cien surového kravského mlieka. Našim cieľom je stabilizovať živočíšnu výrobu, nie znižovať počty zvierat.
1: Sucho a nízke zrážky poškodili najmä kukuricu a trávne porasty, pričom viacerí farmári varujú, že bez ďalších dažďov sa situácia môže ešte zhoršiť. Slovenskí hasiči zajtra odchádzajú na juhozápad Francúzska, kde pomôžu pri likvidácii rozsiahlých lesných požiarov. Nasadení budú v obci Somos a podporia miestnych hasičov pri ochrane životov, majetku aj prírody. Požiare si už vyžiadali evakuáciu približne 12 tisíc ľudí a zničili okolo 2000 hektárov územia. Pokračujem aj športom. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín získal ocenenie pre najlepšieho zahraničného hráča uplynulej sezóny Českej Champions League. Kapitán pražskej Sparty triumfoval v ankete pred ďalším Slovákom Dávidom Krčíkom z Viktorie Plzeň. Haraslín potvrdil, že chce pokračovať v Sparte a pomôcť týmu získať ďalšie trofeje. Spartu čaká v boji o postup do Ligy majstrov náročný súper, francúzsky Olympique Lyon. V noci nám zapršia, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Zajtrajšok prevažne oblačný, na severe a východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 21, v južnej polovici územia okolo 27 stupňov.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 18. máme aktuálne informácie z našich ciest. Policajnú hliadku ste nahlásili na D1 pri odpočívadle Petrovany smerom do Prešova a máme aj radar vo Zvolene na konci Lučeneckej cesty smerom k Pustému hradu. Od nás je to z ciest všetko, ale ak nás viete doplniť, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.

0: Pokračujeme u nás v Rádiu Vlna so skvelou hudbou. Petra pozdravuje, Valmíra takisto. Hity obrané časom mám pre vás pripravené ďalšie. To znamená, že budú aj ďalšie spomienky. A ešte predtým jeden pozdrav, ktorý mi napísal Peťo z Levíc. Ešte stále je v práci a odkazuje: pozdravujem všetkých kolegov na poobednej zmene. Ďakujem za skvelú hudbu. S Rádiom Vlna nám služba uteká oveľa rýchlejšie. To sa veľmi tešíme. Peťo, možno by to prijala aj naša Valmíra, ktorá sa potrebuje len trochu prebrať, ale už nechce kávu, lebo by už nezaspala.
1: Tak to už je neskoro na kávu.
0: Tak ja neviem, čo ti poradiť. Možno nejaký taký typ, len metový čaj, že aj to zaberá, ale to sú zase bylinky. Tak neviem, prípadne vy všetci, ktorí ste ešte v práci alebo pred nočnou, dajte nám vedieť, no, čo vás tak najviac dokáže prebrať, aby ste sa naštartovali, ak musíte ešte pracovať. Peťo, ďakujeme za peknú správu a všetkým, ktorí ešte pracujete alebo ste na cestách, posielame veľký pozdrav a ďalší skvelý hit overený časom. Toto sú Savage Garden a Truly Madly Deeply. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva vaša obľúbená vlna.

0: Legendárni Bee Gees spievali z Rádia Vlna aj pre dnešné meninové oslavenkyne, Olinky, Olgy, Ole. Ženy s týmto menom, že vraj sú cieľavedomé, že vraj sú spoľahlivé, dokážu byť veľkou oporou pre svoje okolie a aj keď oni môžu na prvý pohľad pôsobiť tak trochu rezervovane, ale ľudia, ktorí ich dobre poznajú, vedia, že vraj majú veľké srdce a zmysel pre humor. Tak všetkým Olgám želáme príjemný meninový večer a o chvíľu pošlem ďalší hit overený časom z Rádia Vlna a pokiaľ vy chcete poslať nejaké blahoželanie, odkaz alebo nejaký kontakt, tak pokojne dajte mi vedieť 0908 704 704.
1: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
2: Riders Park Donovali je prvý rodinný bikepark na Slovensku. Pre deti, tínedžerov aj rodičov.
1: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
3: Ešte jedno kolo!
2: Riders Park Donovali.
1: Viac na parksnow.sk.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a Birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj. Baby, baby.

0: vero.
1: Tá taliančina je vždy, bola aj bude skrátka vždy neskutočne sexy jazyk. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Máme štvrtok a aj dnes večer sa už na vás teší náš Flebo. Má pripravené hity rokov 90. a dnes to bude aj o našom úspešnom spevákovi a jeho legendárnom outfite.
2: Zahráme si song, v ktorom Paľo Habera vo videoklipe asi poprvýkrát vyťahol svoje povestné riflové kraťasy. V klipe s ním účinkovala aj Miss Československo a pieseň pomohla k tomu, že Habera sa stal zlatým slávikom v bývalom Československu.
1: A teraz neviem, ako to teda Flebo myslel, že či tá Miss Československo bývala k tomu pomohla, alebo outfit Paľa Haberu, neviem, ale viem určite, že image je veľmi dôležitou súčasťou showbiznisu. Vôbec nie je jedno, čo máte na sebe oblečené. Tak si nenechajte uísť podobné príbehy. Dnes večer po 20. si s Flebom posvietime na hity rokov 90.

0: predstaviť, že pri takejto pesničke, ako je napríklad táto od Kiss, I was made for loving you, keď to počúvate za volantom, tak si to viete tak akože celkom dobre po tej diaľnici odpáliť, že ani neviete ako a zrazu prekročíte maximálnu povolenú rýchlosť, a to by sme vám rozhodne neodporúčali schytať dnes nejakú pokutu alebo potom fotku domov. Aj preto pre vás po pol hodine prinášame čerstvý dopravný servis z Valmírov. Je presne pol siedmej, vy počúvate Rádio Vlna.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: O pol siedmej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlasíte nám radar vo Zvolene na konci Lučeneckej cesty smerom k Pustému hradu. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale ak nás viete doplniť, dajte nám vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Včera som sa tuto nedaleko rádia zastavila na takom jednom salsa večeri, kde tancovali ľudia vonku pri fontáne salsa. Bolo to veľmi príjemné. Myslím si, že aj Irene Cara mi celkom dobre zapadla do tejto témy. Ak som si na to spomenula, že je to skvelé, že je úplne jedno, koľko máte rokov, ak milujete tanec, tak sa to skrátka dá a není čo riešiť. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Napísal mi Mirec Oravy, že jeho dnešný deň bol dnes trochu ako na hojdačke, chvíľu hore, chvíľu dole, ale našťastie to skončilo dobre. Pozdravuje manželku, deti, susedov aj všetkých, ktorí sa dnes nezbláznili. Z povinnosti ďakujem, že mi robíte spoločnosť a želám všetkým krásny večer. Ďakujeme aj my tebe, Mirec z Oravy. Pozdravujeme, dúfame, že už všetci v pohode relaxujete, užívate si dnešný štvrtkový večer spolu s nami. Mám tu pre vás ďalšie skvelé hity overené časom.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a guľatú zrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5 eur a 49 centov. Potraviny Kraj.
5: Biedronke teraz kúpite červenú dyňu len 39 centov za 1 kg. Paradajky San Marzano mini 300 gramov len za euro 39 centov a bravčové plece bez kosti len 2,19 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

George'a Michaela siaha až na Cyprus. Jeho otec bol grécky Cyperčan. Počúvali ste ho v tejto nádhernej pesničke Careless Whisper z roku 1984. Naozaj nestarnúci hit aj pre váš pohodový štvrtkový večer. Pre niekoho dokonca slávnostný, meninový, v tejto rodine dokonca niekoľkonásobne. Ozvala sa mi totiž Olinka zo Semeroviec, že pozdravuje babi Oli, mami Oli, vnúčku Lili, všetky majú meniny a dcéra Rominka dnes krásne 14. narodeniny. Prajeme si hlavne zdravie a aby sme sa ľúbili. Pozdravujeme do Semeroviec. Samozrejme, zahrám Olinka aj k vášmu sviatku niečo, ale v tejto rodine teda rozhodne nie je núdza o meninové oslávenkyne a predpokladám, že teda ani o gratulantov. A inak by možno mohlo byť celkom zaujímavé zistiť, že prečo sa v tej vašej rodine práve toto meno Olga dedí z generácie na generáciu. No a poďme ešte aj na zaľúbené páriky, pretože Vraťa mi napísala, aby som venovala pesničku pre jeden správny párik, Katarínu a Güntera, ktorí si užívajú na ich landhouse blízko Viedne. Vidíme sa v septembri, im odkazuje. No a ešte napísal Miro, ktorý by chcel dať zahrať bývalému kolegovi Vladimírovi z Čirča k jeho 15. výročiu svadby. Nech mu to s jeho terkou vydrží čo najdlhšie. Inak, to, že si bývalý kolega spomenie na vaše narodeniny je super, ale keď si spomenie, že oslavujete výročie sobáša s vašou manželkou, tak to už je podľa mňa úplne iná úroveň a verme teda Vladko z Čirča, že to, že dnes oslavuješ 15. výročie svadby, nie je pre teba v tomto momente novinka. Pozdravujem, želáme všetko najlepšie a od nás aj ten nasledujúci hit overený časom. Robert Palmer a UB40. I'll be your baby tonight. Počúvate Rádio Vlna.

0: či náhodou Jankina partia, ktorá dovolenkuje na stanovačke v Štúrove. Maťko, Peťo, Janka, Patrik, Marek, Nelka z Tepličky, pozdravujem vás. Či náhodou nebudete v tých stanoch potrebovať aj nejaký taký teplejší spacák, lebo dnešná noc teda bude mimoriadne chladná a takisto aj zajtrajší deň. Pozrieme sa na piatkové počasie spolu s Valmírou práve teraz v našich správach na vlne a nezabudneme ani na vás, ktorí ste aktuálne spolu s nami za volantom.
1: Bolo 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vo Zvolene objavili robotníci ručný granát z druhej svetovej vojny. Srbský prezident oznámil, že parlamentné voľby sa uskutočnia v októbri alebo novembri. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom a teplota sa vyšplhá do 27. Pekný večer želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zakázal kúpanie v jazere v Košickej mestskej časti nad jazerom. Dôvodom je zvýšený výskyt cianobaktérií siníc, ktoré môžu spôsobiť zdravotné problémy najmä deťom a citlivým osobám. Mestská časť vyzýva obyvateľov, aby zákaz rešpektovali, kým ďalšie rozbory nepotvrdia zlepšenie kvality vody. Vo Zvolene objavili robotníci počas upratovania stavebného odpadu ručný granát z druhej svetovej vojny. Z bezpečnostných dôvodov museli evakuovať obyvateľov jednej bytovky, pričom privolaný pyrotechnik potvrdil, že munícia bola plne funkčná a odistená. Granát následne zaistil a odviezol na bezpečné zneškodnenie. Srbský prezident Vučić oznámil, že parlamentné voľby sa uskutočnia v októbri alebo novembri, prezidentské budú nasledovať neskôr. Zároveň avizoval odchod z prezidentskej funkcie, čím si podľa analytikov otvára cestu k návratu na post premiéra. Oznámenie prichádza v čase pokračujúcich protivládnych protestov a rastúceho politického napätia v krajine. Poďme na šport. Futbalistov Žiliny dnes čaká vstup do druhého predkola konferenčnej ligy. Na domácom ihrisku privítajú o 8:30 večer poľský GKS Katovice. Do nižšej európskej súťaže sa presunuli po vypadnutí s Hajdukom Split. Polícia sa na dnešný zápas pripravila, stretnutie totiž vyhodnotila ako rizikové. Pokračuje policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
3: Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a verejného poriadku bude v meste nasadený zvýšený počet policajných hliadok. Od 12. hodiny bude pre všetky vozidlá uzavretá uvoľná ulica a v prípade potreby aj Hviezdoslavová ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta.
1: Dodala, že v prevádzkach nachádzajúcich sa v okolí štadióna bude obmedzený predaj alkoholu. V noci nám zaprší a teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe a východe s dažďom. Najvyššia denná teplota do 21, v južnej polovici územia väčšinou okolo 27 stupňov.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 19. poďme na naše cesty. Hlásite nám radar v Bratislave na Galvanyho smerom k Avionu. Od nás je to z ciest všetko. Ak naše informácie viete doplniť, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne s Petrou.
0: Krásny štvrtkový večer aj po 19. Tak som sa dozvedela, že túto noc na hrebeňoch, Tatrách, teda v tých najvyšších polohách, že dokonca môže snežiť. Takže to je pomerne netradičný jav. Na to, že tu máme júl, tak vy, ktorí sa chystáte prípadne turistikovať do Tatier, tak by ste mali počítať so zimnými podmienkami a mokrými chodníkmi. Na piatok celkovo bude chladný, na severe možno budete potrebovať siahnuť aj po nejakom teplejšom oblečení. A ešte tu mám pre vás jednu praktickú radu, ak budete zajtra ráno vyrážať z domu. Pribalte si aj nejakú ľahkú bundu alebo nepremokavú vrstvu. Možno je tu šanca, že popoludní ju nevyužijete, ale je lepšie niesť ju v ruke, ako po ceste domov zmoknúť.

0: Tak aj na túto pesničku možno spolu budeme tancovať už budúci týždeň, pretože Mr. President príde naživo opäť na ten najväčší retrofestival na Slovensku a aj v celej strednej Európe na Zelenej vode v Novom meste nad Váhom. Štartuje to celé už vo štvrtok a vy už zajtra u nás na Vlne v predpoludní budete môcť vyhrať VIP vstupenku na tento skvelý letný festival, kde si do sitosti užijeme hudbu našeho mládí, ako sa hovorí, takže rozhodne počúvajte Rádio Vlna, všetkým už vopred držím palce. A odo mňa o chvíľu ďalšie skvelé hity overené časom, ktoré nás vrátia späť v čase, možno si príjemne pri nich zaspomínate, ja hlavne dúfam, že budeme spolu opäť príjemne relaxovať. Zostaňte s nami.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: OK, isti.
3: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, čak už ma netráp.
5: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film práve prichádza k vám do vašich kín.
1: Plán je dokonalý, musí si vybrať.
6: Nalej mi kavej, kým ťa mám.
1: Ty chcel si?
7: Boris, pamätáš si ma? Hral som v NHL.
1: Ja nekúcham basketbal.

0: vlne aj tie najväčšie slovenské hity overené časom. Inak vlňáci, zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by ste sa nechceli volať? Dnes sa vás to celé ráno pýtal aj kolega Martin a zaujímal ho najmä dôvod, prečo sa vám nejaké konkrétne meno nepáči. A ozval sa jeden Joško.
1: Ja by som sa nechcel volať Moritz, alebo už iba to konec Ric, hej? By si každý robil srandu.
0: Áno, to je viac ako pravdepodobné. A aké meno sa nepáči Hanke?
2: Veľmi zaujímavo a prakticky píše, že nechcela by som sa volať Eva, lebo by som mala meniny, narodeniny a Vianoce v ten istý deň, že ona má práve Vianoce a narodeniny 24. decembra. Keď som vyberala meno pre naše deti, dala som si záležať na tom, aby si užili všetky možné sviatky s dostatočným časovým odstupom.
0: No, Hanka moja zlatá, ja zase oslavujem s Petrami a s Pavlami, čiže je tiež nejaká menšia pravdepodobnosť, že si niekedy niekto na mňa nespomenie. Ale tak čo už, no, ale takto pekne to dopadne, keď človek dopraje iným to, čo sám nemá a nemal. A do radnej debaty sa dnes zapojila aj Mária.
2: Ako žena by som sa nechcela volať Kunigunda. Máme to tu zase. Že nemusím vysvetľovať prečo. A ako muž by som nechcela byť servác. To je tiež také, že netreba vysvetľovať. Stačí si to rozdeliť na slabíky. A on zakričí, vás už sa nedá.
0: Bolo to veselé a bude aj zajtra. A to už bude piatkové ráno.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: mohli znieť úplne inak. Vince Clark totiž našiel speváka Andyho Bella cez obyčajný novinový inzerát spomedzi približne 40 uchádzačov, si vybral práve jeho a ukázalo sa, že vlastne lepšie ani nemohol urobiť. No dnes by to bolo podstatne ťažšie pri tých sociálnych sieťach a pri internete to by asi nebolo úplne také jednoduché rozhodovanie. My sme sa ale v tomto momente rozhodli, že vám spríjemníme cestu a takisto aj pokiaľ ste spolu s nami za volantom, chceme vám dodať opäť ďalšie čerstvé informácie v aktuálnej doprave u nás na Vlne s Valmírou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: O pol osmej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásený jeden radar a ten je pred odbočkou na Nový svet smerom zo Sládkovičova. Ak naše informácie viete doplniť, dajte nám vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: z Nitry, pozdravujem kolegu Peťa. Dnes ráno mi zachránil deň, keď mi doniesol kávu skôr, ako som stihol zaspať za počítačom. Áno, takýchto ľudí si presne treba vážiť. Takže pozdravujeme všetkých skvelých kolegov. Zajtra už máme piatoček, tak verím, že to v tej práci spolu nejako zmákneme. Počúvate Vlnu na pohodový večer a relax od práce. Hity overené časom. Pustite teraz všetko z hlavy.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v Kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 centov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: pre všetkých, ktorí sa už tešíte, kedy sa konečne zase oteplí. Toto bola kapela Texas a Summer Sun. Počúvate Rádio Vlna. Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci práve rekonštruujú. Ale to nás vôbec nezastaví, aby sme sa mohli kochať oblohou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Do sveta totiž vyslali najmodernejšie nafukovacie planetárium na Slovensku. A v rámci výletu na vlne do neho zavítala aj Didiana a popularizátor astronómie Jaro Jaroš, ktorý nám porozpráva rôzne veci medzi nebom a zemou.
2: Je teoreticky možné pestovať na Marse zemiaky?
3: Principiálne to nie je nemožné. Čo je veľmi špecifické na tvorbe autora Andyho Weira, ktorý vlastne napísal aj knižnú predlohu filmu Marťan, tak je práve to, že on to píše tak, že je to veľmi fyzikálne a vedecky uveriteľné. My na Zemi máme pláne, ktoré majú veľmi podobné vlastnosti a v tej pôde sa robili také experimenty a naznačujú tomu, že možné by to malo byť. Myslíte si, že by ste mohli zobrať vodu v pohári a vyliať ju na mesiaci? Nie je tam atmosféra, nie je tam tlak a okrem toho je tam veľmi chladno. Čiže tá voda by v momente zmrzla a kým by dopadla na ten povrch, je tam tá tiež vlastne šestinová oproti Zemi. Mesiac má len niečo okolo 1/80 hmotnosti Zeme. Pre tých, čo to chcú vedieť presne, tak je to ako, že 81 potrebujete mesiaca, aby vážili ako Zem, tak kým by to dopadlo na tú Zem, tak sa to vlastne vypári, sublimuje.
2: Naozaj mesiac má nejaké mesačné jadro?
3: Predstavte si, že ten mesiac nielenže má jadro, ale on má aj otrasy. My ich nevoláme zemetrasenie, alebo ste na mesiaci, voláme ich mesiacotrasenie. A to vieme vďaka tomu, že misia Apollo tam pristala a nechala tam seizmografy a potom sme tam narážali vlastne zbytky rakiet Saturn 5, ktoré spôsobovali otrasy a vďaka tým otrasom tej vlastne kôry toho mesiaca my vieme jeho vnútornú štruktúru a vieme, že má jadro. Inak takéto otrasy studujeme aj na Marse, tak tam to voláme, že Marsotrasenia.
2: Aj Venušotrasenie je?
3: Venušotrasenia sú, ale na Venuši sme ešte neboli schopní dopraviť seizmograf.
0: Ak je niečo, čo je absolútne fascinujúce, aspoň teda pre mňa, tak je to rozhodne vesmír. Vesmírne zaujímavosti a skoro všetko o hviezdách nám porozpráva na výlete na vlne s Didianou už túto sobotu na pravé poludnie Jaro Jaroš. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte Výlet na vlne.

0: Lepšie sme tento náš spoločný štvrtkový večer na vlňaní ukončiť nemohli ako jednou z najslavnejších rokových kapiel všetkých čias. Toto boli britskí Pink Floyd. Trochu som sa inak bála tohto videoklipu, lebo tam chodilo také kladivo. Naozaj chodilo tam. Počúvate vlnu a hity overené časom. Po 8. je na vás pripravený už náš Flebo a relácia hity rokov 90. Petra Podkonická pozdravuje. Neviem, či to zajtra nebude chcieť pri tých 15 stupňoch niekde na Slovensku aj teplejšiu bundu. Viac v správach na vlne s našou Valmírou. My sa počujeme opäť zajtra. Majte pokojný večer spolu s nami na jednej vlne.
1: Bolo 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Do kampane do práce na bicykli sa zapojilo viac ako 15 tisíc ľudí. Slovenská ženská hokejová reprezentácia má nového trénera. Zajtrajšok prevažne oblačný, na severe a východe aj s dažďom a teplotami do 27. Pekný večer želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Do 13. ročníka kampane do práce na bicykli sa zapojilo viac ako 15 tisíc ľudí, ktorí spolu prešli takmer 3 milióny kilometrov pešo, na bicykli alebo verejnou dopravou. Podľa ministerstva dopravy tak ušetrili približne 671 tón oxidu uhličitého. Medzi samosprávami zvíťazil Dolný Kubín, medzi krajmi Trenčiansky samosprávny kraj. Štátny ústav pre kontrolu liečiv upozorňuje, že lieky treba užívať presne podľa odporúčaného dávkovania a dodržiavať časové rozostupy medzi jednotlivými dávkami. Svoje voľné zvyšovanie dávok či užívanie liekov určených iným ľuďom môže viesť k nežiadúcim účinkom alebo predávkovaniu. Odborníci zároveň odporúčajú vždy si prečítať príbalový leták a v prípade pochybnosti sa poradiť s lekárom alebo lekárnikom. Česká armáda spresnila, že vrtuľník Venom sa zrútil počas pristávania z výšky približne 50 metrov pri rutinnom výcvikovom lete. Pokračuje minister obrany Jaromír Zuna.
3: Tá nehoda sa stala v záverečné fázi výcvikového letu. Zde na základne, dokud nebudeme mít výsledky, tak jednak nepovolíme lety těchto vrtuľníků, dokud si nebudeme jistí, dokud nám odborníci nedají jasný závier.
1: Pri nehode zahynul jeden vojak, ďalšie 4 členovia posádky utrpeli zranenie. A poďme aj na šport. Novým hlavným trénerom slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie sa stal Tomáš Turňa, ktorý nahradil Miroslava Mosnára. Mládežnícke výbery do 18 až 16 rokov budú aj naďalej viesť Michal Kobezda a Robert Marton. Všetky ženské reprezentácie odštartujú novú sezónu už v auguste tréningovými kempmi a prípravnými turnajmi. V noci nám zapršia, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno, na severe a východe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 21, v južnej polovici územia väčšinou okolo 27 stupňov.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 20. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlasite nám radar pred odbočkou na Nový Svet smerom zo Sládkovičova. Zo spravodajstva dopravy to je na dnes všetko. Želám ešte pekný zvyšok večera.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Počúvate Rádio Vlna. Hity rokov 90. s

0: Skladba s hlbokým a významným posolstvom s názvom They Don't Care About Us a Michael Jackson.
1: Hity rokov 90. s Flebom.
0: Asi mnohí viete, že k skutočnému coming outu Georgea Michaela v roku 1998 viedlo jeho zatknutie na verejných toaletách v LA. Zatkol ho policajt civil menom Marcelo Rodriguez. Zaujímavé je, že tento policajt žiadal 10, neskôr dokonca 20 miliónov dolárov odškodné za údajne zosmiešnenie. Išlo o videoklip v nahrávke Outside, v ktorom sa zúfalý policajt údajne našiel. Spevák za žiadnych okolností nechcel dať ani cent tomu človeku, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Ten zásadný bol ten, že Michael opakovane uviedol, že policajt ho manipuloval do tej situácii. Na verejnom záchode mu najprv Rodriguez ukázal svoje prirodzenie a v zápäti mu spevák ukázal svoje. A Rodriguez ho okamžite zatkol. A ten provokatívny klip s hercami, ktorí mali na sebe uniformy policajtov LA, sudca v rozsudku uviedol, že policajt nemôže byť na seba tak háklivý. George Michael uviedol, že by peniaze radšej spálil, ako dal tomu policajtovi. Poďme si ten podmanivý tanečný song s názvom Outside zahrať. Toto je George Michael. Thank you.

Springsteena, Streets of Philadelphia a filmový hit z éry začiatku 90. rokov. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 90. V robotníckom prostredí v meste Birmingham vznikla na konci 70. rokov minulého storočia partička, ktorá si zvolila názov podľa formulára, ktorý vyplňovali nezamestnaní pod celej Británii. Skrátka názvu tohto formulára bola UB40. Pravdepodobne by ako hudobná skupina nevznikli, nebyť incidentu v miestnej krčme, kde pri oslave svojich 17. narodenín nevinne sa prizerajúci Ellie Campbell dostal politrákom do hlavy. Útok bol likvidačný, rozrezal mu celú tvár a budúci spevák takmer prišiel o oko. Keďže policajné vyšetrovanie skutočne ukázalo, že Ali bol nevinnou obeťou, štátny fond pre obete trestných činov mu odklepol vyše 4000 libier ako odškodné. Pred rokmi Ali priznal, že peniaze mohol minúť na oblečenie a nákup motorky, ale rozhodol sa inak. V bazare.

Celá vznikajúca kapela za tieto peniaze nakúpila prakticky kompletne hudobné nástroje vrátane zosilňovačov a postupne na tých nástrojoch sa učili hrať. Britská tlač je k skupine v súčasnosti dosť nemilosrdná. Totiž neskôr veľmi úspešná kapela začínala s formulármi pre nezamestnaných a zdá sa, že tak aj skončí. UB40 vyhlásili pred rokmi bankrot. Členovia sú na mizine. Dôvod je ten, že ich známe hity boli vo veľkej väčšine prípadov prerábkami starších hitov. Teda autorské poplatky za hranosť putujú inde a nie členom UB40. A tak to bolo aj v prípade ich najväčšieho hitu v Amerike.

0: produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10/10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Hity rokov 90.

0: Ďalší number one hit z 90-tych rokov kapelou Wet a Love Is All Around.
1: Hity rokov 90-tych s Flebom.
0: Populárny nemecký rapper Nana má pôvod k Hane, odkiaľ prišiel do Nemecka len s mamou, keď bol ešte dieťa. V 90-tych rokoch sa významne presadil nielen v Nemecku ako rapper, ale podľa vlastných slov sa stal šikanovaný nemeckými bulvárnymi médiami, ktoré vypátrali, že ako mladík robil vyhadzovača v diskotéke v Hamburgu a že je nemecká podoba gangsta rapperov typu Tupac či Notorious B.I.G. Nana sa k tomu označeniu bránil a tvrdil, že chce rapovať o miery, rodine a kresťanstve. Tlak médií viedol k tomu, že okolo roku 2000 sa Nana stiahol z hudobného biznisu, kreatívne vyhorel a spolu s bratom sa začal venovať gastronómii. Dodnes prevádzkujú v Nemecku populárnu sieť občerstvení s hamburgermi. Nana si úzkostlivo stráži svoje súkromie. Rád vám zahrám jeho najväčší hit z roku 1997. Nahrávka má gospelový nádych a titul s názvom Lonely. Bol jednotkou v Nemecku, vo Švajčiarsku a taktiež v Rumunsku, kde má Nana asi najväčší fanklub dodnes. Poďme si to zahrať.

Reggae partička Big Mountain a Baby I Love Your Way na vlne, kde si hráme hity rokov 90. V závere dnešného programu hity rokov 90. si zahráme známy hit Pada Haberu, Je to vo hviezdách. Dôležitý bol v tom čase najmä videoklip. Tie rýflové krátke nohavice a tričko, ktoré v klipe Habera vyťahol, zadefinovali speváka na dlhé roky. Sám vie o tom svoje. V populárnom videoklipe účinkovala v tom čase Miss Československo, Ivana Christová. S Pálom sa aj spolupracovala dobre, boli kamaráti, ale trochu ju aj nahneval, keď na ňu v závere videoklipu vylial vedro plné studenej vody. Totiž režisér naliehal na Paľa, aby bol zachytený moment skutočného prekvapenia. A takto na ňu Habera vylial v momente, kedy Ivana nič podobné nečakala. V zábere bol požadovaný moment prekvapenia, ale Ivana sa na moment trochu hnevala na celý štáb, lebo jej zničili make-up a aj účes, na ktorom vizážisti hodiny pracovali. Je to vo hviezdách, bol, ak sa nemýlim, celkom prvý solový úspech Pala Haberu mimo skupiny Team. Myslím si, že úspech tejto skladby pomohol Palovi k zlatému slávikovi v kategórii najlepší spevák v Československu. Predbol aj Karla Gotta. No a v kategórii hudobné skupiny vyhral jeho Team priepasným náskokom pred kapelou Crayson. Poďme si Je to vo hviezdách zahrať. Je to

0: prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Rádio Vlna.

ak nechceš odísť zo školy s veľkou.

spoliehať sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.